qiyin ahvolda qolgan odamlar eng ko'p so'raydigan, yinidagi odamga javob berish eng tas bo'lgan bir savol, endi qanday qilaman degandan iborat. Alloh qazotlik ichida qolganda boshqalardan o'zimizning masalasiga mas'ul bo'lib, tayyor javob bilan ta'minlanishiga taqozo bo'lamiz. Dunyodan zarlanmaning abdurini qarishcha, boshqalarning yordamiga ko'nib qilishdanmi ortiq g'ururlik bo'lmas kerak? Ko'pincha ahvolda o'zimizdagi ma'naviy kuchlar bizni qiyinchilikdan qutuldira oladi. Qiyinchilikdan qutulish uchun bir oz to'xtab, tinchlanib olish, jimjit o'tirib o'ylanish kerak. Uy bahosidan qoqshab o'tirishning o'rniga aktiv harakatga kelib, kirimimizning eshishini uy bahosining o'rlash sur'atidan oshirganimiz yaxshi. Qiyofangiz o'zingizga yarmasa, tirish badan chiniq turing. Kitob o'qing, ichingizmi, teshingizmi go'zal bo'ladi. Сабақташларыңыз, қызметташларыңыз білән чықыш алмаған болсыңыз, өзіңіз әқіда көбірәк ойлынып, пікір алмаштұрыш ұқтыдарыңызны ашырын. Имтиханда кәсіпті мәғлуп болған болсыңыз, өзіңіздің алахиетлікеге асасан еңі чықыш еді іздің. Өйді келіп, анамға әмірақ болған күлләді, ілгірке өзімнің кінілі тоғыра дайдыған мечәзімні өзгәртіп, бұрынғы мәғлубиятларым әқіда қайта ойланды. Ішкі қетім, іш орындың қилішім, Qarmaqqa körəlməsliknin kasabitigi kətkəndə qılğan bilən əməliyyətdə Beijing daşının oqu uçsa mən dəb kerilib kətkənimdən. Dərisini yaxşı özsəmla həmmidin noçisi şu dəb oylab, xizmətdaşlar bilən çıxışıb ötüşki səl qarğalıqımdın boğankən. Hər günü 13 saat işləb, adam yerib haldın kətkəndə başqoruşmu təbii halda boşab gidətdi. Yıl boyu aram almay işləsəkmu maaş yanılı tövən. Xizmətdə yadırılıq oranığı çıxalmağın bu qaşqa, adam özünü məqlubiyyətçədə gez qılıb, kəybiyyatımı yaxşı bulmaydıqan. Oğuzsızlıq tuyğusu, xizmətdaşlar arasıdaki münasibətki mu təsir yetküzədikən. Yəni kilib, başqılağı köyün işini bilməyənin üstüqə, ziyadı semiz bu qaşqa, xizmətdaşlarımıqı yıqılış almağın kəmən. Körülüşqı buludu ki, şu pitimcə baş çökürüb işlər vərgən, dərs ötüşdən başqa işlər bilən karım bulmay, başqurish iqtidorimni kuchaytmagan, boshqa iqtidorlarni o'rganmagan bo'lsam, shundan keyingi 3 yil ichida oyda aron necha ming yuanli maosh olib, beshimni cho'kirib, hamisha yolg'iz yurdigan bu dakpeti qilibargan bo'lardim. Dunyoni o'zgartish emas, onam bilan singlimning holidan xabar olishmi quruq gapga aylanib qolgan bo'lardi. Demak, cho'qim chiqish yo'li tepishim kerak edi. Otamning o'limidan keyin Beijingga qaytib xizmat qildim. Özümge 22 maddalıq hərbi tüzüm bəlgiləb, qatıq tələb qoydum. 3 yıldın kiyin, hayatımda gayet zor özgürüş boldi. Şirkətnin işki qısmıdiki yadırılı xizmət oranı üçün kürəş qılış davamıda otur məktəb bölümüdün TOEFL bölümü güyüt gəldim. Maaşım mı özdi? Kompüter oyularıqı məstanı bolub yürməy, nurğun ustazlarının başqırışqa ait kitablarını oqub, ögəngəllərimini əməliyyətki tədbiqləb, rəhbərlik iqtidarımını küçəyittim. Özüm məsul bölümünü yedəkləb meniş davamıda başqa xizmət qorpularına başqorışqa asas saldım. Özüm sözləgən ingiliz tili dərisini sınğa aldırıb, beluq qatarlıq media vasitələrdə əxsiz tarqatdım. Əli qaltıs ingiliz tili namıda tarqatqan bir qatar sın dərisikinin çəkilişi 50 milyon qetimdən eşib, özümünü teximi köp adamləgi tonuddum. Təsir küçümünü aşırdım. Şirkət məsullarının deyqitini tartıb, ulanın etirap qılışıqı eriştim. Боран чапқолағы қармай бәдән чинық тұрыш арқылық 190 жаңдын 140 жаңғы орықлодым. 6 парчы мускулмы чықардым. Қамлашқан бәдәнге вә көтірәңгі рухи халатке еріштім. Әтіген саат 7-дін бұрын шәрсіз орнымдың тұрып, сәхәрчілі көрпісі, китап оқыш көрпісі қатарлықланы тәшкілләп, нәтчі 10 мүн адамның сәхәр тұрып китап оқыш адыды етіл дүрішіге түрткі болдым. Ола, менің тұңжы түргімдегі қолық ұчыларымға айланды. Nutuq, leksiya iqtidarımni nuqtuluq çeniq turub, dövlət tilicə, ingilizcə qoş tilda riyasətçilik qılı səviyyəmni özdürdüm. Nəticədə, şirkətnin ən yaş natiqıqa aylandım. Dərəcədən taşqırı natiq, özgüç paranla, ziyafətnin azdurşi qatarlıq proqramılağı qatnışqa, bə həyvət qəhrimala oyuni, qəliti məxluq qatarlıq kinolanın dünya boyca ticaret başlaş murasılımlarıqı riyasətçilik qılışqı təklif qılındım. Bula, menin kəsib alqışımının müqaddimisi bub qaldı. Özümge yönülüş bəlgiləb, çıxış yolu izləşki başlığınımda, kiyin qolğu kəlgən nəticələni

Her yili memleketning har qaysi joylarida 1-200 maydon leksiya sözleyman. Leksiya davomida özüm tashkilligan saharchilar guruhini tunishtiraman. Her gün atigan saat 7'dan burun o'rinimdan turib, oda 21 gün belogida yo'qlamadan o'tganlarning hammasiga öz inimdan pul chiqirib sovg'at beraman. Buni anglagandan keyin anglaguvchilar dastlabda hayron qoladi. Arqidilla chavaq chaladi. Ular balkim öz ko'nglida bu soltak saqmidu Müşerde oturgan 10 mün adamın hemisi soğat berdiğen bolsa, bıraklı veyran bulmamdı, digerlerini oylaydı. Lekin bana ayan, şu çağının özü de çoğum ettigen turmen de vədi bergellerden ahırgıcı dağımlaştıralaydığını 1%'e mi yetmeydi. Leksiyenin ədisi, bilogumu kırdıqallarının sani şiddet bile aşıdı. Çünkü şu günü leksiya anlıqalla bəs-bəsdə bilogumu kırdı. Bir gün səhər turuş bək asan, ədisimi kırdıqalla Yerimga barmaydı. Üçüncü günü barğanda sanaqlıqla adam qalıdı. Muşu bir qanç yıldan beri, muşu bir türdüla 300 min yuanlik soğat tarqatdım. Səhər turuşunun paydası köpçilikke ayan, bunun üçün maddi asas ketmeydi, pəqat irada və özünü tezgilləş küçü bolsılı kupayı edi. Amma nemişqi köp qısım adamla qılanmaydı? Pəqat baldur uxlap səhər turuşla əməz, başqa işladımı oxşaş. Her qetim çeniqiş uyuge kirginimde terenir mağa oksigensiz çeniqişki yetekçilik kılıp muskul mäşkı kıldırıdı. O mağa daim 40-50 kilogramını işki qetim kötürüş asan, yokur bileğinin işki başlıq muskulunu çeniqtürüş en təs deydi. 35 qadaqlıq gantelini 6 qetim, 30 qadaqlıqını 8 qetim, 25 qadaqlıqını 10 qetim, 20 qadaqlıqını 13 qetim kötürmiz. Ən təskilidiğini 15 qataqlıq qantilini 15 qatım götürüş. Ən təskilidiğini ən axır qalqa. Yer balığınız qamğan çağdımı damlaşdırışınız gerek. Mən terinirdin sordum. Eğrini kötürgəndən kiyin bu mudumu? Nemişki daim yer balım qalmağanda ən yəngillərini kötürgülü salısız? Terinir mundaq dedi. Muskul çıxırmən desən muşındaq çeniqişin gerek. Manı bunu haqiqi çeniqi işdəyimiz. Bar küçüğünü çıxarğandıla, Andın muskul tərəqi qılalaydı. Ən axırda bəl qoyvəssən, başlı qılqaldırın nölgütən. Münavər boluş bolalmaslıqınız, başqıla aram ilə vatqanda, axırqi aşı bir nəcə minutqı bərdaşlıq beriş berəlməslikinizgə. Normudun artıq aşı bir minutluq capağa çıdaş çıdamaslıqınızgə bağlıq.

qaldıratdı. Pilan tala ara uruş işki türüdə Koreyalik mahirlarının maharəti ən üstünkən. Ula xalqaradiki çolpan komanda bilən 24 meydan musabıqı oynab 20 meydan ufdi. Aran 4 meydan ufturdi. Musabıqıdın kiyin, hər qaysi dövlətlədin kəlgən mahirlar bilən billə tamaq yeduq, Koreyalik mahirlar ziyafət vaxtıdımı musabıqıdı kətküzüb qoyğan caylardan yekün çıxırıb oldurdi. Bədən çiniqdurğanda bir qancı rəhət artıq məşqiliş arqılıq çiniqş önümünü teximu aşırğılı boludu. Hər günü başqıladın azıraq bosumu baldır turğan adam teximu köp vaxtıqı erişidu. Özgü buğan işənçi eşib, xoşal yörələydu. Asta-asta öz təqdirini bəlgiləş hoquqını qolğı alalaydı. Xizmətdə həmkarlaş qoçunuzunu közü tutub, muvaffaq laya işləsiniz, ula sizni teximu örmət qıldıqan, sizgi teximu işindiqan boludu. Siz mu puxt qadam bilan ilgirlaysiz. Hatta oyun oynagandamu bir qancha qul ortiq mashq qilsangiz, oxirgi yangi uchiga aylanishingiz mumkin.

Mənmu köp qısım kişilərə oxşaşla bəzi müəllimlərni ən dəstləb mərkəzi kanalının riyasətçilərə jang elan qılış namlıq proqramımız arqılıq tonuğan. Bu proqramma aynı vaqtda qancılı qızğan desiniz, sözləşki tayınıb, hayatının yüksək çoxısıqı çıxışını oylaydıqan yaşlarının həmməsi degüdək, hamman bir günü müş proqramıqı çıxan mayırlarının birgə ayılınışına arzu qılat deyu, oval bol deyi desən mu, qayıl bu musam mu, məyli degen tipik bir cümlü sözdən qorqat deyik. Uçaqlada televiziya riyasatçıları şöhret tapatdı. Ər riyasatçılar egiz boy, qamlaşqan. Ayal riyasatçılar çıraylıq kilatdı. Anç çıraylıq bomuğa riyasatçılarını körgünümdə, muşu çıray turqı bilən mərkəzi kanalda riyasatçı bolalıqan bolsa, acayip qaltıs ıqtidar bara oxşaydı da boylaydım. Dərvaqa şundaqken. Ula mol bilimi və natıqlıqı tayınıb, haqiqi riyasatçılarının ən yaxsıqa aylanğankan. Keyin o programı toxtap qelib, ta ki mən özgüç paranla namlıq programıqa ezip-tezip qatnışıp

0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
1: Ali Canaplıq, turmışqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə Ali Canapladır.
1: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamilə qıldıqanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
1: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiqalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdiki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qopulaq sağa izlə. Əla sübətlik davalaş baylıqı tövən güç şürülüb, xalqa nəfiyyət güzülüb, sağlam Cunguğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Sünni əqil bilən yasımıçılıqının çonqır yoğurlışı ilgir sürülüb, yoxur sübətlik tərəqiyyatqı qüvvət qoşuldu. Dövdümüz kan ekologiyasını qoğdaş, əsliqə kəltürüşünün yeşillikqa, yenilikqi yüzləndirməkdə. Birinci aydın 7-ci ayıqca dövdümüzün elektronluq sodası muqum, icadi tərəqiyyat qıldı. Yeni zakaz taloni, yeni bazar kurs deyilib gəldi. Sağlamlıq mülazimətini məhələlərgə, ailələrgə kırgüzüşünün ilgiri sürüş gerek. Bədənimizdə bu signallar pəyda bolsa, tarazdagi eğirliqiniz düşkəndimi bəkrək oruqlavatqalıqınızı ispatlap beyrəlindu. Tövənə deyxtanla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmurlardı bolsun.

Qadirlik dostlar, umumiy xalq sağlamlığı bo'lmasa, umumiyuzlik qonliq saviyaga yetkili bo'lmaydi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqning sağlamlığını oldin taraqqi qildirdigan strategik o'ringa qo'ydi. Boshchi Xi Jinping sağlam jungo qurilishini o'zi pilallab, asosiy qatlamni muhim nuqta qilgan yangi davrdagi sahiya va sağlamlık fonjinini bekitib, sağlam jungoni ideya tasavvuridan davlatning zo'r strategiyasiga ko'tarilishga turtki bo'ldi. 15-ci 5 yıl, 2035-ci ili sağlam jungo qurib chiqishdagi aşkışlıq məzgil. Davalash, sağlıqni saqlash sahəsi muhim nöqtəni tövəngə yetkəş, baylıqni tövəngə yüzləndirishkə sijil türkü buluş, dəl bu uluqvar plandiki ən halqılıq nöqtə. Dövlətimizin zimini kən, şəhər yezlanın tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdın buyan, əla süpətlik davalash baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda kesel körüstüştə arlıq yıraq buluş, qiyin buluş umumi xalq sağlamlıqını çəkləb kilvatqan gəvdəlik zidiyyət edi. Başşuji Xi Jinping məlqani dövlət əhvalıqı qarıdıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çoğunqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılıb, yezi bazar şifaxanılarının kənd şifaxanlarıqı çə, məhəli səhiyyə mülazimət mərkəzlərinin davalaş kütünüş mülazimiti birləşdirilgən aparatlağı çıb bardı. O, davalaş saxlığını saxlaş xizmətinin mühim nöqtəsini tövəngə yetkəş,

Stansımız xəbəri. Süni əql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni əqlinin əmli iqtisad bilən, kəsb bilən çonqur yuğurlaşığı türtkü buluş kerak deb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə cayla süni əql qoşulğan hərəkətini umumiyyüzlük yolğu qoyub, süni əql bilən yasmaçılıqının çonqur yuğurlaşığı türtkü bulub, dövlətimizin süni əql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunışını yenimə kengaytıb, yoqur sifətlik tərəqqiyatını yeni quvvətke ege qaldı. Guangzhou'daki bir süni əql karxanasında əqliləşdirib özgərtilgəndən keyinki mexanik bilək, kəpşərləş iş tərtibidə ülgü körsətdi. Qoşub quraşdırılğan sezis üskünüsü bilən süni əql bir tərəf qılış mərkəzi xuddi köz bilən çoğ mengə oxşaş ənənəvi mexanik beləkni əqli kəpşərləş maşını adımıqə aylandırdı. Karxananın məsuli Du Jinqing bundaq dedi. Yeni bir əvlad əqli hesablaş usulü bilən üskünlərini işlətkəndən kin, bir qıtımlıq nuxsan təkşürüşünün layaqətlik buluş nisbiti 90%-dən aşırdıq. Bundaq bolğanda naytı tüvən tənərx, yoqur ünüm bilən kəpşərləş ixtidarını sanat işləp çıxırışıqa tez sındırgülü boludu. Süni əql qoşulğan hərkəti umumiyyüzlük yolğu quyulub, ənənəvi kəsblərini özgərtib, dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsblərini aldın uğrullaşdırış mas ilgiri sürüldü. Guangdong ölkəsi yasımçılıq çoğun ölkəsi bulu süpti bilən, bu yıl yasımçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor süpsini açdı və uğrullaşdırdı. Bu süpığa süni əql gəvdisi orındılğan bulub, yasımçılıq karxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqni maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaq dedi. Guangdong ölkəsi süni əqlini yadroluq motor qılışqa türtkü bulub, tədqiq qılıb yaratış icadiyyəti, yasab işləp çıxırış, danlıq marka qurulışı, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminatı bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tüyünü bərpa qılıb, nuxtuluq kəsib, nuxtuluq məhsulat, nuxtuluq top, nuxtuluq karxanlarının tərəqiyyatıqı qüvvət qoşub, yasımıçılıq karxanlarının süpətini östürüb, ünümünü aşırış, əlalaşdırıb dərəcəsini östürüşüqü türtkü boldu. 6-cı ayının 5-də Leoning ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam verilib, birli vaqtda işiltişki tapşırılıb, dünya kemisazlıqı da yeni rekord yaratıldı. Yoqır ünümlük yasaş, yoqır səviyyədə işiltişki tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıcılıqının küşlük terək bol işin ayrıl almaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihələş, planlaş, sitib eləş, təminləş, işləp çıxırış, şundaqla maliyyənin bütün cəryanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdıq. Ənənəvi məşğulatda 3 ay plan tüzülətdi. 2 adam 2 həftədən artıq vaxt sərf qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən yarım saatla 90%-dən artıq xizmətini işləp oludu. Ünümdə mahiyyətlik alqış boldu. Yeni bir əvlad əqli yasımçılıq süni əql texnikisi bilən ilğar yasımçılıq texnikisi başqırış ideyasının çonqur yuğurluşu bulub, zavutni teximi əqillik qıludu. Tədbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yuğur ünümgi igi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı süni əql texnikisi bilən qapılınışını işqa şurudu. Süni əql başlamçı əqli zavutlarının 70%-dən artıq kəsb mənzirsigi sınıb kirdi. Şunun bilan bir vaqtda fan texnikada yengilik yaratish bilan kasb darajasini o'stirish tang harakatlanib, yangi iste'mol ehtiyojini jallandirdi. Sanoat va uchirlashtirish ministerligi yurishni nazorat qilish, maslashtirish idorasining boshlig'i Tao Jing mundaq dedi. Bu yilning oldingi yarmida bir turkum sunniy aql terminal korxonalari AI chalg'u, AI kamera, AI tinglashuvchi qatorliq ko'p xil mahsulotlarni bozorga soldi. Süni əql terminali tədrici soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgə kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqo qatarlıq noqul qoraldın təşəbbüskar mülazimət qılışqı yüzləndi. Süni əql bilən yasımacılıqnın çonqur yuğurlışı, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışının mühim yolu. Bu yıl, süni əql qoşulğan yasımacılıq məxsus hərkətini yolğu qoyuş pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılındı. 15-ci bəşillik yerik plan proqramımızda süni əql qoşulğan hərəkətini umumiyyüzlük yolğu qoyuş orullaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr süni əqlinin bütün rayon yenilik yaratış hayati küçəni davamlıq qozğıtışığı türkü boldu. Dövlətlik tərəqqiyat və islahat komitetinin axbarat bayanatçısı Jiang Yi mundaq dedi. Biz əmli qollanışını gəvdiləndirib, dövlət süni əqlini qollanış cəryani sınaq basını orullaşdırış qorulışını tez ilgiri sürüb, diqqətini qımmeti yuquri,
tökpüsü zor, önümü yaxşı sahalarga mərkəzləşdirib, bir türküm yuqarı qımmət mənzirsini içib, bir türküm belgi xarakterlik kullanışını bərpa qılıb, suni əql bilən əmeli iqtisadının çoğunqır yuqarılışını ilgir sürümüz. Növətdə dövdümüzün suni əql universal əmeli küçü dünya bıçı birinci səpki kırdı. Çoğ model, əqli tən qatarlıqlar tez yenil növatıdı. Tört putluq maşın adamının dünyadaki setiliş miqdarı 70% yıqıllaşdı. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əql texnikisi yenilik yaratışını tezildirdi. 15-ci 5 yılının axırıqı barğanda süni əqlığa alaqadar kəsiblərinin külümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, Cungo iqtisadının eşiş yeni boşluğunu etişiği küş qoşub, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puhtı terəkkə ege qılıdı.

Qadirlik dostlar, muxbirinin yaqında Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komitetindən iğilişcə, dövlətimizdəki 262 baylıq tipidəki şəhər, kanının yeşil tip özgərtib tərəqqi qilişini davamlıq ilgiri sürgən. İlgirki taşlandıq kan azgallarda yepinci ösümliklərini əsigi gəltürüş, su sistemisini tutaşdırış arqılıq sayayat qıldıqan cayğa aylandır oldu. Hazır, məmliket boyca baylıq tipidəki şəhərlərdə dövlətinin sanat mirasları ornidin 88-i qurup çıxıldı. Bu, bütün memleketki umumi insanın 33%-ini egildi. Şuna bilen bir vaqtta dövletimizde ijilibatqan kallarının işlep çıkırış şekli teximi yeşil boldi. Xubey Yijangning Shukongping Fosfor Kan rayonida bir tarafdan qezib, bir tarafdan remont qilish orqali palampay etiz shaklidagi ko'kartish balbig'ining ko'lami uzluksiz oshmoqda. Umumiy uzunligi 55 kilometr keladigan to'liq yepiq turbi yo'li yaqinda rasmiy ishga kirishtirilib, fosfor kinini tog'ning ishkirsidan ashyo obroti pristaniga bevosita yetkazishdan iborat yeshil to'shitdagi qiyin masala yana hal qilindi. Eng yangi sog'liq ma'lumotda ko'rsatilishicha, hozir mamlakat bo'yicha boylik tipidagi shaharlarda davlat darajalik yeshil kondan 699 qurilgan bo'lib, mamlakat bo'yicha umumiy sonning 67.7%-ini egallagan. Bu kömür, nefit, tabiiy gaz, metal, metalloid qatarlıq baylıq etiş kəsiblərini qaplığan. Keyinki qadamda Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti kan ekologiyasını əsigə gətiriş bilən davamlaşma kəsiblərini yetildiriş, şəhərni yığınlaş qatarlıq türlük tip özgərtiş vəzifələrini umumüzlük pilallab, ekologiya toluqlumisi tüzümü, məbləq seliş, məbləq yürüştürüş mexanizmini yığınlıq yaratıb və onu mükəmməlləşdirib, bazar subyektinin hayati gücünü urğutub, tüzəş, qiymətini aşırış, qayta işlətişdək yaxşı aylınışını tez şəkilləndirdi.

0: Qadirlik dostlar, yeni zakaz taloni yeni bazar pursti ilib keldi. Muhbirimiz Fazilat bu vaqt xabar berdi.
1: Elimiz kimi saslıq kəsbi elan qılğan ən yeni sallıq məlumatda, muhbir yer şəri boyunca yeşil energiyalik paraxotlarının zakaz mıxtı.

0: Qadirlik dostlar, sağlamlıq mülazimətini məhəllələrə, ailələrə kirgizishni ilgiri sürüş kerak. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xəbər verirdi.
1: Sağlamlıq mülazimətini məhəllələrə, ailələrə kirgizishni ilgiri sürüb, hökumət bilan bazar mexanizminin maslaşıb küç çıxırışını küçəyitib, aşkarlaş xarakterlik, umumiyüzlük, nəb, yetküzüş xarakterlik kütünüş mülazimətini tizdirək qoluruş bilan bir vaqtta köpxıllaşqan, xaslaşqan mülazimət üstüdə pahal izniş kerak. Telişdən saxlış üskünüsü, ciddi çağırış sistemisi, salamətikini əsli kəltürüş üyüdiki magnetlik təvirtiş arqılıq ısıqlıq bilən davalaş əsvabi, hava dolğunu bisimlik uğulaş əsvabi qatarlıq davalaş üskünləri. Wuhan şəhəri yaqın qiladın bu yan məli səyyə mülazimət mərkizinin kəsib dairisinin kəngətiş üstüdə pahal izləndi. Davalaş bilən kütünüş birləşdirilən salamətikini əsli kəltürüş mülazimət mərkizi qurub, davalanış qoşulğan kütünüş qalaqdar mülazimətlərini dərəcə və türgə ayırıb qanat yaydırıb, baylıq, mülazimət və texniki cəhətdən birləşdiriş arqılıq, yıqın ətrapda yəki bir közünəkdə köp tərəbnin sağlamlıq və turmuş ihtiyacını qandırğılı buldu. Bu, yaşan qalanın arzusu, şundaqla cəmiyyətinin ihtiyacı. Növətdə, ilimizdə 90% ətrapıdiki yaşan qalla ayıldə kütünüşünü tallaydı. Ulanın aldın xəbər iliş, yıqın ətrapda davalanışıqa kapada tıqlış bir türlük real və ciddi tema. Yıqın kiladın bu yan cayla silinmə salmıqını zor etdi. Məhəl yaşanqanda kütünüş mülazimət mərkizi, məhəllədə kündüzü aldın xəbər iliş mərkizi, məhəllədə yaşanqanda kütünüş ötünü qatarlıq məhəl yaşanqanda kütünüş mülazimət aparatlarının makallışıb dərisini östürüş ilgir sürüldü. Likin köp sandiki caylanın mülazimiti aldın xəbər ilişin asas qıldı. Şuna yenə davamlıq davalaş, salamətikini əsli kəltürüş qatarlıq ıqtidarını yuxarı kötürüşkə toğır kildi. Yaşanqalların sağlamlıq səviyyəsini yenimi östürüb, məhəllədə yaşanqalların ailədə kütünüş mülazim bilən təmirləşini kəngətiş kərək. Davalaş bilən kütünüşünü birləşdirişini pal ilgiri sürüb, texim əla süpətlik sağlamlıq mülazimitini yaşanqalların yeniğa vaxtıda kolaylıq yetküzüb veriş kərək. Sağlamlıq mülazimətini məhəllələrə, ailələrə kirgizishni ilgiri sürüb, hökumət bilən bazar mexanizminin maslaşıb küç çıxırışını küçəyitib, aşkarlaş xarakterlik, umumiyüzlük, nəb, yetküzüş xarakterlik kütünüş mülazimətini tez tərəqqi qoluruş bilən bir vaqtda köpxıllaşqan, xaslaşqan mülazimət üstüdə pahal izniş kərək. Caylarının əmliyyətindən qarğanda şəhər məhəllərinin mülazimət əstəldiri, 15 minutluq kütünüş mülazimət çəmbirki quruluşu qatarlıqlağı tayınıb, sağlamlıq mülazimətinin qapınış dairisini kəngəyət üstüdə davamlıq sınaq qılışqı buldu. Şunun bilən bir vaqtda yaşanqalla sağlamlıqı mülazimiti asasi kapalət tüzümü quruluşunu tiziltib, uzaq müddətlik pərəviş soğurdusu tüzümünü orunduş və mükəmməlləşdiriş kərək. Bununun başqa meydan bilən təminləş, məbləğ cəhətdən qollaş qatarlıq usullar arqılıq, ictimai küşlərini qatınışqa yitəkləb, Texmi köp özgücə yaşanğanda kütünüş mülazimti bilən təminləş kərək. Texmi köp baylıq mülazimət başqoruşunu asas qatlamı yüzləndirişini ilgiri sürüb, yaşanqalla sağlamlıqı mülazimtidiki kəmtüklüklərini toluqlaşını tizlatqandıla, məhəldiki yaşanqallarının ailədə kütünüşdiki davalınış məsilisini əlqıqılı buldu. Yaşanqalların salamətikini yaxşı başqoruşu yerdən beriş, yaşanqalların yıqın ətrapda davalınış, yaxşı davalınış imkanitiga iqqılış kərək. Hər qayıs tərəflərdiki baylıqını birləşdirib, mülazimət cipslaşdırışını yaxşı işləş kərək. Asasi qatlam davalaş, saxtın saxlaş aparatlarının təsir görüş iqtidarını östürgəndən başqa, yenə davalaş, sağlamlıq mülazimiti və kütünüş mülazimtini küçə pravalaşdırış kərək. Davalaş saxın saxlaş aparatlarının kütünüş aparatları da davalaş mülazim tip punkti təsqiqliş ilham verib, kütünüş aparatlarının özgərtiş və pərviş qılış tipidiki karavat və əslərlərini köpəyətişin ilgiri sürüş, ya ki davalaş saxın saxlaş aparatları bilən kilişim imzalaş həmkarlığını qanat yayduruş haqqı da izniş kərək. Məsələn, Künmin, Gwendu, Rayuni, Koca və Məli Səyyə Mülazimət Mərkizi davalaş əvzəlikdən paylanıb, kütünüş aparatları da davalaş mülazimət punkti təsis qılıb, həm də işi qaldığıcı verib davalaş mülazimti qınat yaydırış şərtdik uyğun kildiğən yaşanqallarını təşəbbüskarlıq bilən tallab təkşürüb, növətdə cəmi 9000 adam qıtımdan artıq mülazimət qığan. Texmi köp kəsibləşkən mülazimətini ailələgicə, məhəlləgicə yetküzüb yaşanqallarının sağlamlıq ehtiyacını qandırışını itəkçi qılıb, mülazimət mexanizmında üzüksüz yığınlıq yaratıb, tosuq nöqtələrini ravallaşdırıb, baylıqını yaxşı təqsimləşdi ilgir sürgən. Növətdə elimizdə yaşanqalların sağlamlıq mülazimətik boğan ehtiyacı künsür eşib, künsür köp qılaşmaqda. Yaşanqalların köpiş müsabisigə maskildiğən kütünüş, sağlamlıq mülazimətik ixtisaslıqlar qoşunun quruşqa ciddi ehtiyaclıq. Likin elimizdən yaşanqalı kütünüş sağlamlıq mülazimətik ixtisaslıqlar qoşunun umumi miqtarı yetərsiz bubla qanmay, yenə kəsibliş səviyyəsi yuqur bulmaslıq. İqib kitiş disipti bir qədər yuqur buluş qatarlıq məsələ mövcud. Dərəcəgə ayırıb davalaş çözümün ilgiri sürüşkü birləşdirib, ixtisaslıqlar mənbəsi yollarını üzüsüz kəngəyitib, ilmi muvafiq bo'lgan ishaqi tuzumini o'rnatish kerak. Kütünüş sağlamlıq mulozimati ixtisoslar qo'shinining kulimini yanımız zo'raytish, sapasini muqim o'stirish, qurilmasini davomli sarxillashtirishni ilgiri surish, yashanganlarning sağlamlıq mulozimat ehtiyojiga texmu tez ovoz qo'shish kerak. Sağlamlıq mülazimətinin əla sifətli qulaylıq buluşu hər bir adamqı münasibətlik, nopusunun qeyirliş dərəcəsinin çoğunqırlışıqa əgişib, məli aparatları özərə maslaşqan, davalay saxlın saxlaş bilən kütünüş özərə birləşdirilgən, kütünüş mülazimət sistemisi bərpaqlaşdın tizildiş, yaşanqallar topunun köpxil ehtiyacını texmi yaxşıqan duruş, hər bir ailini nəp geliştiriş gerək.

0: Qadirlik dostlar, bədininizdə bu siqnallar peyda bolsa, tarazdiki iğirliqiniz tüşkəndimi bəkrək oruqlavatqalıqınızı ispatlap berələydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berədi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdiki sallar midirləmay turub alsa, oruqlaş işənsigə ən zor zərbi berədi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, hərəkət və muqum türlərinin əmmini qılıb baqqan bolsunuzmu, amma daimli bekar əvar bulğanda kis qıldırıb qoydu. Biroq bu vaqtda bek aldırab ümitsizlenib ketmang. Ba'zida badanning o'zgarishi badan og'irligidagi sonidanmi ko'p samimiy bo'ladi. Siz sezmagan joylarda badaningiz allaburun bilindirmay urqlayotganligidan aktiv signal tarqitib bo'lgan bo'lishi mumkin. Tavandiki bular haqiqiy diqqat qilish arziydigan ishlardir. Sog'lom urqlaganda badanda avval ozlaydigani may bo'ladi. Urqlash signali to'g'risida so'zlashishdan burun ko'pchilik oldi bilan mundaq bir ishni tushunish kerak. Yani, noqul bədən iğirliqinin tövəllişi oruqlaşdan çoxun muvaffaqiyyətlik bolğanlıqdan dərək bərməkdir. Bu xil qısqı müddətlik bədən iğirliqinin tövəllişi də oruqlaydığının may bolmasdan, bəlkə bədəndik su tərkibi. Hətta axsıl buluşu mümkün. Məsələn, suyuqsalan tuz az damaqlarını yegəçkə bədəndiki suyunun yığılıb qılışı az idi. Ya ki, hərəkət köp

0: Qadirlik dostlar, AI texnikisi yaşlanan sayatki çıxışıdaki həmraq aylanmaqda. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxt xəbər buyurdu.
1: AI texnikasının tərəqqiyyatı qayışıb nurğun mənzir ayıları həm də mədəniyyət səyahət karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət səyahət yeni müsabıqı yolunu açdı və tərəqqi qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət səyahət kəsb əndisini qaytı bərpa qılışının aşqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının səyahətki çıxışdiki əmrə ayıq aylanmaqda. Səyahət vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təfsili səyahət planı qeyrişkili buldu. Bir yaş səyahətçi mundaq dedi. İlgiri arqıtım səyahət qılışdan burun hər qay supulağı çıxıb, nurğun səyahət planlarını görüb, mənzir nöqtələrini tallaydıq. Yenə ərxil aeroplan bildi və mihmansaray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi səyahətdə AI mağa yardam qılıb, səyahət planı süzüşdükə çoğun qiyin məsəl nəlx bədi. Yenə ıxtidar baha nisibdi bu içə aeroplan bildi və mihmansaray zəqaz qıb bədi. İş ünümini zor dərəcədə östürüplə qanma, yenə mini səyahətinin xoşallıqıdın həqiqi bəhrman qıldırdı. Aqıl səyahətini yenilik yaradı, pərək quldurış hərəkət planında bundaq dəb görsüldü. 2027-ci ilə bağında aqıl səyahətinin iqtisad külümü yenimi kəngiydi. Aqıl səyahət ul əsləri texmi mükəmməlişidir. Aqıl səyahətçilikdən başqırış səviyyəsi körünərlik üsüb, aqıl səyahət ticarət sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl səyahətki dair əla süpətik məxsusatla bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxanlarının baş quruşunu əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaradıb, tərəqqi qilishqa küş qoşqulu bulub.

Bu mutaxassislar umumiyüzlük mundaq dep qaradi. AI qoşulğan mədəniyyə səyahətinin ibarət bu meydan özgürüşünün axırkı ölçümü texniki qolunışının jilibkarlığı da emas, bəlki səyahətçilər qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaqanlıq, mədəniyyətə varislik qilishinin yeğilik yaratış işbasını qozğatqan qozğatmaqanlıqda. AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdiriş çərçivəsində mədəniyyətin həqiqi sehri küşünü hiss qıldırdı. Bundaq yuğuruluş kəsib tarixinin özüşünün mahiyyətinə həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyacı bilan silişdirganda əla sifətli rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlı, köp tərəflik ehtiyacını toluqqandırış yenə təz. Yuqori sifatli rəqəmlik mədəniyyət bilan təminləşni köpəytib, məzmunni əsas qılış ideyasında davamlıq çıxdırış toğri gəldi. Rəqəmlik mədəniyyət məzmunni quruluşunu gücləyib, əla sifətli rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimətini yenə mi bitiş kerak. Rəqəmlik iqtisadi tərəqqiyat fürsətini çıxıb tutub, rəqəmlik texnikadan faydalanıb, mədəniyyət kəsbinin bütün zənciri, bütün halqısı, bütün tərtibini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə türk buluş kerak. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikadan faydalanıb, canlandırış və hərəkətləndiriş kerak. Onu öz içə alğan mol idevi məzmun bilan rəqəmlik texnika ep kelgan yeni şəkil, yeni vasitələri organik birləşdirib, yeniçə rəqəmlik mədəniyyət məhsulatı və mülazimətini bərpa qılış kerak. Bazar ehtiyacı yetekçiliğinde çıng durup, çoğsallık malumat katarlık teknikaların paydınlıp, halk amısının rakamlık medeniyet istimali cihetki ihtiyacını doğru yerlep, istimalçılarının rakamlık medeniyet istimalının razı buluş derecesini özlüksüz aşırış gerek. Yenice kesip altını yitildirip, rakamlık medeniyet istimal menzirisini kena yetiş gerek. Nöbette rakamlık teknika umumiyüzlük energiye medeniyet kesipige küşa takınmakta. Bu arkalık devamlık medeniyet tarkıtış ve istimal şeklinin özgürüşüge türkü buluş gerek. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimətində yenilik yaratışını ilgiri sürüb, xalq ammasının mədəniyyət istimalını texniki köp tanlaş bilan təminləş kerak. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslaşımız, yeni cəb mədəniyyət kəsib altını zor küş bilan yitildirib, tor və torsıda birgəbləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzirisini zor küş bilan tərəqqiləşdirmək kerak. Alaqı toru qoşulğanını çoğunqur ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimətinin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kerak. Ənənəvi liniyasıdakı kəsib altını rəqəmlə ştirib özgərtiş və tipni özgərtib dərəcəsini östürüşünü tizlətiş kerak. Məvhum reallıq, reallıqni gücləyitiş qatarlıq yeni texnikalardan faydalanıb bulut oyun quyuş, bulut körgəzməsi qatarlıq yeniçə kəsib altını tərəqqiləşdirmək kerak. Bulut səyahəti, bulut köngləyitiş qatarlıq yeniçə istimal çəkini dildiriş və zoraytiş kerak. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilan ilğar yasımçılıq, zamanəvi mülazimət kəsbi, əxli yezgilikki qatarlıqların çoğqur yuğurluşunu zor küş bilan ilgir sürüş kerak. İctimai əlaqə tor sodisi və torda bevasitə görüşdüş, qısqı video qatarlıq tordakı yeni iqtisad bilan birləşdirib köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərsini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğutuş kerak. Ticaret subyektini zoraytıb, rəqəmlik mədəniyyət istimal teyirikini küçəytiş kerak. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət kəsbinin külümü sicil kəngəyməkdə, rəqəmlik mədəniyyət karxalının sani bir qədər tizlaşmaqda. Lakin kəsiblərinin mərkəz işləriyisi bir qədər tüvən buluş, karxalların umumi əmirli küçü aciz buluş, yenilik yaratış ixtidarı küçük bulması qatarlıq məsələlər yenilə mövcud. Rəqəmlik mədəniyyət istimalını zor küş bilən ravajlandırıb, iqlik başqırı subyektini itildiriş və zoraytış doğru kildi. Rəqəmlik mədəniyyət karxalarının əmirli küçü və rəqabət küçünü aşırı yeniçə mədəniyyət karxallarının itildirişini tizlətiş kerak. Alaqı toru və başqa sahələrdəki başlamış karxallarının rəqəmlik mədəniyyət istimalının yeni sahə, yeni kəsib altını orlaşdırışıqa pahalı yetəkləş kerak.

0: Qadirlik dostlar, yiraqni görəlməslik qradusu bu dərəcədən eşib kəssə göz kesəliklərinin xətri şiddətlən aşıdı. Muxbirimiz Abdıxalıq Əməd bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqında Yiraqni körəlməslik 600 gradus köz qarçığı xətərinin kritik qəmməti degen tema qızlıq noxtıqa aylandı. Nurgun tordaşlar, Yiraqni körəlməslik 600 gradusunu eşib kəssə zadı qanda xəyəb xətər var, deyib soraşdı. Əməliyyətdə, otura tövən dərəcədəki Yiraqni körəlməydiğən kişilər bilən siliş turğanda, Yiraqni körəlməslik dərəcəsi 600 gradusun aşqan kişilərinin ər xil kisəllik özgürüş xəyəbi eşib getiblə qalmay, iğir bolğanda hətta əmə bulub qaladikən. Onun üstügə, Yiraqning ko'rilmaslik operatsiyasi zaxmlangan ko'z qarchig'ining qurilmasini o'zgartirmaydi ekan. Undaqda nima uchun Yiraqning ko'rilmaslik 600 gradus ko'z olmas xatirining kritik qimmati hisoblanadi? 600 gradusdan eshib kelsa, ko'z olmamizga yana qandoq ta'sirlarni olib keladi? Nima uchun 600 gradus ko'z olmasa xavf xatirining kritik qimmati bo'lib hisoblanadi? Ko'zimiz Yiraqqa nazar solgan hamda

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınavatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirləyvatkan radyo anlıqıcılar. Möşü vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Araqlatı Sənca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütəxəssis alımla söhbət yığımdə qılğan Küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 6-cı ayının 2-ci günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Партия 18-ci qurultaydan buyan Партия Merkezi Komiteti партияның яңа дәврдәге сәйе сагламлык хезмәте фаңҗенене айдыңлаштырып, аммыны бихатар, үнемлек, қолай, арзан аммиви сәйе мулазиметы ва асоси давалаш мулазиметы белән тәэминләшне асоси мәсъулият кылып, әйтиплек H1 N1 таркылышчан зукеме. Әшиәттә N9 Ebola qanaş qızıtması qatarlıq tuyuqsız yüz bərgən yuqumlarının muvafiqiyyətlik aldını aldı və ulağı taqabül turdi. Asaslıq yuqumluq kesəlinin qozğuluş nisbiti körnərlik tövəldidi. Partiya 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti 4-cı umumi yığınında xəliqnin sağlamlıq səviyyəsini östürüşkü dair tüzüm kapalıtını küçəyitiş təlipi oturu qoyulub, Ammivi səyyə mülazimət sistemisi kuruluşunu küçəyitiş, yenidin pəyda bolğan, tasadibi yüzbərgən zor yuqumluq kesəlini vaxtı

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

uyqusuz bir keçini bəkmü təstə ütküzüb, yeni bir tağını kütü aldım. Könlüm cayda əməsəpli yetib ilişinin urnumu, imkan etimi yox. Yeni durup, naştılıq təyarlaş, balılanı məktəbki yolğı siliş. Andın, işqi bir iş gerek.

Oi, sen turu apsan go. Kini oldre. Siz mi oldrana aynı saatçe? Dedi o kırıp. Sizge tanıştırıp koyay. Bu yağık dostum Selime. İdarımızdaki Murat Kıcan'ın ayalı. Özü maliye idarısı işleydi. Ötken de menden sorgan emin öy kuruluş toluklumu pulu hakkıdaki meselini manımışı dostumdan soran. O sizge yakış çöndür koyalaydı. Kandak turu bir nes izdavatkan dek, ayalgı dikildim. 55 yaş, ya ki onun dümü çoğurak. Argın çıray bir ayal aldımda turatdi. Ayal, gəm tumalları əgip durgan közlerde, man ləppədə bir qar dedə, tadın iş arlaş mulayim külümsirdi. Acaba, akşam xata anlap qalğan demem mu? Erim hər qancı bosumu bu ayal bilən... Erim bilən bu ayalın münasibəti balıqıqa hər qan çıxıb mu özümünü işən dürəmədim. Bir qıtım çiçilgən halda ayalının sözlərə qulaq saldım. Ayal, nahiyyə pazarının ətrafıdaki yezdən bulub, nəçə il burun ayalının yoldaşı ölüb gedibdi. Terilqoy yeri az, onun üstügə işki qızı nahiyyədə otur məktəbdə oquvat qaşqa, yerlərini oğluğa taşlap verib, ayalımı nahiyyə pazardan işləyib işləbdi. Yakında oğluğa öy sanmakçı bulup, özlerdek tövən türmüş kapalat pulu alıdığalağa, hükümetten berilgan əmin öy toluqlumu pulunun xeyli yokurluğunu bilip, bəlk xoşal bopdu. Amma yezlik əmin öy kuruluş işxanısıga, əmin öy kuruluş üçün iltimas qılıp bağında, özlerinin bu türden bəhrəman bop boğunu ufkup, hangdan qapdı. Biri bizden namımızda öy sepop diken. Yezimizdiki lagu bu işqa ciddi qarab qatıq tekşürüp atıdı. Amma iş bir taraf boğuca menin içim püşüp, ayal beşini sel götürüp, yeni molayim külümsirdi. Dedim o, özümünü bir kesipcan, astaydıl ayal dep. Onunğa dövlətnin bu vaqtki siyasetini, hazır qandaqısı boladığalığını xeyli uzunqıcı düşündürdüm. Hatta zörür tepilsa, özümünün yardan berdiğalıqını əskerttim. Ayal, man rahmet etip çıkıp getdi. Halimənin mağa qarab ulturup ketkerlikini körüp, andın özümünün muşu aynısa səbəblik keçiyici uxlumağalıqını əskerttim.

bəzi alamətlərinin şundaqlığı məlum. Lekin yəni o yazıqçılıq biləmə aldıraş. Şundaq desəm zanlı qıb külüvat sənə, külmə. O balılar kitabıdın birini yazdı. O kitab haqqıda heç kim birini mi demidi? Amma mən oqıb bəgən. Mən onun qol yazmısını Word qoyuf qıbədim. Biləmsən o adam nəşriyatçı. Həm yazıdı o deymən. İşqilib bu sahanı düşündüğən adam. Onun deyişçə, onların o kitabı yaxşı yazılıb demiş. Şunu qarab, onu yazıdığan ayol mekiyin dəb qeyli vatam sən? Yaq, hərgiz onda qəməz. Aldı bilən o yisiyatqı bay ayol. Bunu sən onun kigi bağandı bilirsən. O bir ingiliz qızını beqib aldı. Hazır o qızınılı əməz, onun bütün ailəsini beqib atıdı. Nimə? O saxavət işlər bilənmi şüğulunamdı? Qara seni, başqa işlərini oylab ketib atqanını. Ondaq əməz, ulağı reymi kilib şunda qılıb atqan gəb. Ulağının gəbini tüzlü desəm, Vronskinin məxsus at göndürülgən bir ingiliz adımı ba. Texnikisi xili yuqri. Lekin haraqını köp içətdi. Kiyin kesel olup qilib, ailiz qaraqsız qalgan. Anna bu əhvalını köygəndin kiyin ulağı yardan bədi, köngül böldi. Hazır onun bütün ailesini beqib atıdı. Ulağını beqiş bilərli qanmay, yəni işki oğlunun otur məktəb kikirib oxuş üçün ulağı rus dilini məşq qıldırdı. Yəni onun kiçik qızını yeni əpkili valdı. Ulağının həmmisini sən onun kigi bağanda öz gözün bilən körüsən. Peyton bir hoylığı kirib gəldi. Dərvazı aldı da, yəni bir çanımı turatdı. Oblonski Peytondun çüb, qonqıraqnın yipini küçəb tartışqı başıldı. O, işikini açqan xizmətkardın Annanın öydü bar yoxluqını sormayla, udul işkirgi qarapmandı. Levinmo onun keynidin kırıb etib, bağan siri özünün bu işinin toğır xatalıqını bilelmək tenir qap qaldı. Dalandın ötüp ketib atqanda, Levin şu yerdeki əynəkdin özünün qızırıp ketkəlligini görüp qaldı. Araq işmigəlliki iniq bolğaçqa köpmü ənsirəp ketmək, Oblonskinin keynidin giləm silingan pələmpəy bilən yuqurgı çıxıp keti vədi. Üstüge çıqqanda qayaq tündür yetip gəlgən bir xizmətkar, xuddu bu ailinin Qadinas ağinisini kütüb alğandək, ulağı igilib turub salam bədi. Oblonski onundun annanın yenida qaysi mehmanın barlıqını sorub idi, xizmətkar Vorkiyev əpəndinin ba ikəllikini dedi. Ula hazır qayədə, kütübxanıda. Oblonski bilən Levin yağaş tamları qonur rənglik xıçamğanı tamaqqanıdın ötüb, Astığa yumşaq giləm silingan, qunga yoruq bir öyge kirib gəldi. Öydə qalpaqlıq yoğal lampı yeniq turatdı. Tamdı yenib turgan, yəni bir əks nurluq lampa, tamğı uzun sığı esilgan ayal kişinin çoğun bir rəsimini yortıb turatdı. Bu, annanın İtaliyədə Mikhailov sızgan rəsimi idi. Levin ixtiyarsız o rəsimgi qarab qaldı. Oblonski şirminin keynigi ötüşü bilen tən, gep kılıb atqan ər kişinin avazı toxtap qaldı. Şu arlıqda Levin, çırağının yoruqıda ramkının işçidin menib çıqıb atqanda körünüp ketib atqan, o ayalının bu acayip rəsimige tikiliplə qalgan idi. Onun din zadılı közünü üzəlmək qeyli atatdı. Hətta şu turquda, özünün nədə turu vatqallıqını mı unutup qalgan idi. Başqılarının kılışı vatqan gəplirimi qulqıqı kirməkdi. Bu, qoldı sızılgan rəsim əməz, bəəyni qol və mörülləri yalanac, üstünü səlpəl yumşaq, seyriq tük basqan,
Ләулірді білінәр білінмәс тәбәссім ойнап тұрған, кішіні аллықанда қиялағы салыдыған ажайып чырайлық, тәкәббір, лекен яны есіятқы бай көзлері қарған адамге тікіліп тұрған дәк көрінідіған, құндыздәк қапқар бүдір чашлары тозып тұрыдыған тірік бір назынының өзі еді. Әгер о тірік дейілмесе, бұ дүниада тірік яшаватқан аялланың іші де, оның дәк жазбыдар сайып жамал аялыны тапқылы болмайды. Кәгініңізгі найт құшалмен, деген екімлік бір сада тұйықсыз Левиннің кәйнідін аңланды. Бұ дәл Левин рәсімді көріп тоймаған ашы аялының авазы еді. Анна Шырмының у тәрпідін Левиннің алдығы чықты. Левин чырағының ғуа йорықыда рәсімдікі ашы аялыны көріп атқан дәк болды. У чекім гүллік ток аварен көңләкті еді. Толық тұрқы рәсімдікі дәк әмәс. Чырай ифадысымы оқшымайтты. Лекен умумы гүзәлліке рәссам бу рәсімді ифадылыгенеге оқшаш гүзәлліктің пәллісі дейді. Рәсімдіке дәк чақнап тұрмысымы, юрекләні пары-пары қылыдыған, рәсімді йоқ, қандақтыр бір ішкі гүзәллік тешігі тепіп тұрат.

0: sənətdiki yeni iqim və bir fransuz rəssamının İncil üçün sızğan yeni rəsimləri toğırlıq gəp bolğanda, Vorkuyev bu rəssamını, realizmini adam çıdap bolmaydıgan dərəcədə çakınılaşdırıb etkən dəp əyibliyən idi. Levin onunğa maslaşıb, fransuzla sənətdə konuluqı ən köp isila valıdıgan xəq, Şuna realizmga qaytışını özlərcə sənətki qoşqan olaydı töhpümüz dəb qaravatqan oxşaydı. Ulaça yalğan etmaslıqnın özü poeziya dedi. Levin çaqçaq arlaş qılıdgan bundaq gəplərdən heç qaçan bugünkidək məmnun bolub baxmağan idi. Anna onun bu gəpinin mənisigə yetib bir dilli külüb getdi. Çırayımı Bölekçili içilip gitti. Eslisi gibi bek okşaydıgan resimini köygen de kişi kandak külse men mi hazır şundak külüvat imen. Siz ressamlık bilen edebiyatını öz içi gagan Fransiya senetinin olaylıgini del caydı içip bediniz. Zola mı, dodit mi okşaşlı şundak. Yağın mısa ula oldu bilen mınlıgan hiyali obrazla içidin umumi çüençi asıl kılıvilip Ondan onu umumlaştırışı. Özleri yaratkan hiyali obrazlarını zerikkende, tabirek, emilirek obrazlarını oylap tepişki urunuşları mümkün.
1: Mana bu pütülleyi doğru gep, dedi Vorkuyev.
0: Sen bu kulüp kubadın mı?
1: Dep sordu onunla aksidin. Pah, nemi degen esil ayal bu. Levin işçi düşündak oylugaç, Anna'nın yisiyatkı bay güzel çırayıga karap oltırıp, onun şu çırayıda azırak özgürüş bolovat kallıkını baykap kaldı. Onun aksığı enişip durup, nemilene devat kallıkını anlamagan bolsa mı, emma çırayıdaki özgürüş Levin'le hayran kaldırdı. Tehi bayıla, özünün vəzimilliki bilen acayip güzel görüngen Anna'nın çırayda, tuyuqsız gəlitili bir xil kızıqış, otçıq və təmtirəş işbadılları görünüp kaldı. Lekin bu xil halet pəqat bir dəqiqili hüküm sürüp, ondan nait tezla közleri xumarlaşıp, xuddi qandaqdır bir işini əslavatqandek haletki köşdi. Bubdu, Bunun bəri bir başqıla anç qızıqıp mı kətməydi? Anna şu gəptin kiyin İngiliz qızcaqqa İngiliz tili bilən çıxıp ulağı digin mihmanxanıq üstəl rastlısın dedi. Qızcaq ornadın turup çıxıp kətdi. Qandaq, o imtihanda ötəlidim o? Dəb sordu Oblonski.
0: Nait yaxşı ötdi. Acayip kabiliyetli kız. Hulkumu şundak yekimlik.
1: Berip, onu öz kızındı mı öte yaş görüp yedirge okşay sen.
0: Sile ekeklerinin düşencisi şunçilikla. Muhabbette az köptügen nesip olmaydı. Benim kızım boğan muhabbetim bilen, bu kızı boğan muhabbetim birbirge okşumaydıgan muhabbet.
1: Men baya Anna Arkadyevnağı dedim. Dedi Vorkuyev. Eğer Anna o İngiliz kızı serip kıgan küçünün yüzdün birini Ros ballarını terbileydiğen umumi işimizi serip kıgan bolsa acayip zor hizmet gösetken bolattı.
0: Ne mi desinizden? Ben onu da kılanmayım ben. Graf Vronski mi bu cihette manı köp ilham berdi. Bulup mu benim yazdığı mektep içimde bek kolluğan. Mən üyələdiki məktəblərgə bir neç qetim badım. Balılar şünçilik umaqken. Ləkin mən bu xizmətki anç qızıqıb getmədim. Zihni küşki kəsək, o küş muhabbətdən kilidu. Məsələn, mən bu ingiliz qızını yaxşı görüb qaldım. Nimi səbəbdən yaxşı görüb qaldım nə? Özəm mi bilməy mən?
1: Anna Levin'a yəni bir qetim qarab qoydu. Levin onun çırayıdaki təbəssüm, közlərdəki

Qandaq esil, qandaq yiqimliq, həm qandaq beçara ayol hə? Dəb oyladı Levin Oblonski bilən soğuk havağı çıqqanda. Hə, qandaq kən? Minin digərlərim rast mı kən? Dedi Oblonski Levin'nin anlağı toluq qayıl bolğallıqını sezib. Digərlərin rast kən? Dəb cavab bədi Levin yəni şu xiyalı bilən keti vitib. Dünyada təngdiş yox ayalken, əqıllıq boğunudun taşqırı, dilkəşliki adamını heyran qaldırdı. Onun bəkmi rəhimim gəldi. İşlərin püçüqü az qaldı. Sana deydiğinim, hər qandaq işqa oldırab yekün çıqama. Dedi Oblonski Peytonun işkini eci vitib. Xayr, yolumuz bir emez. Levin annani, onun bilen kılışkan geplerini toxtumay oylab, onun her xil çıray ifadelerini əsləb, bağan seri onun qıyız taşlıq kılışka, iç ağırtışkı başıldı. Ve şu oyla bilen bir çağlada üyüğümü yitip geldi. Üyüğü kelgendin kiyin, Kuzma onunğa Kitty'nin salamet turğallıqını, ədillerinin texi yeni qaytıp ketişkenlikini sözləp bədi. Ondan Levin'ı kəlgən iki parça xətini tapşırdı. Levin kiyin oqsam deqitim bölünüp ketmesin dəb oylab, xətləni dalandı turuplu oqıp çıxdı. Xətlənin bir parçası Sokolov'tun kəpti. Xeytədə o buğdayını təxs etib olmağallıqını, kürüsünü 5-20 robledin soravatqallıqını, onundan başqa pul kırdıqan yerinin yoxturuvatqallıqını yezibdi. Yeni bir partisi ədisidin bulub, xeytədə o minin işlerimini hazırgıcı pütküzüb bəmidin dəb rəncibdi. Bobdula, onundan artıq anmağan bolsa, 5-20 robledin bolsumu, seti vəsullah. Levin birinci məsəli üstüdə şu an kəskin qararğı gəldi. Burun bolğan bolsa, bu iştə xeylili dilğul bolğan bolatdı. Heyran mən, bu yəgi kilib nəmənc aldıra şöp getirdiğən demən. Əmdə o, ikinci xət üstüdə oylandı. Ədisi tapşırğan işini hazırgıcı pütküzüb berəlməy, bəkmi səçilikti qeylivat attı. Bugün sotqı yeni baranmıdım. Vaqtım hem çıxmıdı. Axır o sotqı əti berişini oylab, xotununun xanısıqa qarab mağdı və keti bitib, bu bir gün içində qılğan işlerini çaxmaq tezlikide xiyalıdın ötküzüb çıxdı. Bütün bir günü söhbət bilən ötübdü. Söhbətdə özümü gəp qıbdı. Başqalarının gəplərini mi anlabdı? Əgər yezidi bolğan bolsa, bu ula digən gəplənin birini mi anlamaydı, həm özümü qılmaydı. Bu yədə acayip qızıq gəplə bolu dikən. Onun qılğan gəplərinin bir dımı hatalıq yox idi. Pəqət iki iştila könlü səl xirə bulub qaldı. Onun biri, Moka belik doğrusudu eytqini, yəni biri, annağı mehri çüşüb qalğını idi. Levin xotununun xapçıray oltırğallıqını köydü. Üç hədi sıngıl tamaqda nait könüllük oltırışıbdı. Kiyin Levin'ni tolu saqlap, kəlmigendin kiyin zerikip, işki hədisi Kitty'ni yalğız kaldırıp ketip qapdı.

0: Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötü səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Anağızğa ünlü dağ nömr içib verişkə vaxtınız çıxar mı?
7: Mən yığılışdım, qayıtqan ekan qıb verəyə.
5: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaxtımız udul kelməydi.
6: Vey ana, ovozunuz bitib qapdı qo.
8: Zukam deb qağılıq qılıb oldu. Əsirib qalmasın deb sizə demigaydım.
9: Atanam bilan bir şəhərdə turamız, amma günləb-günləb vaxtımız udul kelməydi.
5: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
10: Baba, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
5: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
5: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
9: Dada, ana, biz kəldok.
10: Buva, muma.
7: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdak əgiş üçün bilən o başqalarla uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özüge yüzlənməydıqan bub qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmmini qaytadın başlaşını qarar qaldı.
11: Üçüncü numarlıq bemar.
12: Doktor. Mən xamışlıq kesilik qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
7: Ciddiyləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onunun başqa psixikilik davalısaq mı?
12: Aktib yüzlünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
13: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
5: Sağlamlıq dastıqınımızda.
14: Talındaki işkili kodunu sahili sekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
11: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
14: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık. Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlıq kolumuzda.
14: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
5: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
14: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkəngən məlimizdən moiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
5: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qı muhtaj.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsizik yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Quramlıq etməgəllərini küşkürtüb, başqılarını urub, zəximləndirib qoysa, töləm cavabkarlıqını kim üstüq alıdı? Ayrılıb getkəndikin, ilgirki oğul dostu onu namuapıq paydığı erişdi, dəb əriz qıldı. Xizmət izləgəndə toy qılmadım deyib yalğan etsa, orun əmgək toxtamını bekar qılsa qanunğa xilaf bolamdı. 4 yaşlıq bala balala baxtısında yıqılıb yarınıb 70 min yendən artıq töləm gerişdi. Dəniqtana bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Kuramlıq etmi gələni küşkürtüb, başqılanı urub, zəxinləndirib qoysa, töləm cavabqarlıqını kim üstü qalıdı. Aldı bilən bu əxt ki, deyilu misal qulaq salaydı. Yüca, texi əmdila başlanğış məktəbinin işkincilikı da qoydu. O, naid kəpsiz bulub, daimdi güdək savaqdaşları bilən soğuşub qaladdı. Bir günü o məktəbdə savaqdaşı Shaolin bilən uruşub qaldı. Bir nəcə gün ötüb, Shaolin özünün bir sinibdiki dosti Shaobo bilən yan-yanını başlab, Yüca'nın öyü ətrafı gelip, pürsət tipib Yüca'nı urmaqçı boldı. O öydə Yüca'nın enisi Yüga'nın yalğız ikəlikini bayqab, naiti açıqı gelip, Shaobo bilən yan-yanını küşkürtüb Yüga'nı urğuzdi. Həm də xuşal bulub, kim akanını meni bozak qılsın dəbdi. Taza urunla, qatıq urunla, dəb var qırdı. Yan-yan Shaolin'in gipini anlap, qoluğu kaltak elip, Yüga'nı qatıq urdi. Бәқітгі ярыша, елдің өтіп кетіп атқан қойшынысы Ван Шаочан көріп келіп, ұланы тосты, әмді дәрхал 120-ге телефон қылып, Юганны докторханыға апарды. Докторхана тәкшүріш арқылық Юганның баш көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі еғір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юган докторханда бір ай етіп дауаланды. Davalash xirajiti, pərviş xirajiti qatarıqlağa cəmi 50 min yuan çıxın boldi. Doktorxandın çıxan dikin Yüganın atanısı xəlq sot məktimisi gə dəva qılıb, Shaolin, Shaobo, Yan-Yan'nın vəsiyyilərdən Yüganın doktorxandı yetib davalınış xirajiti, pərviş xirajiti və roi ziyan haqqını töləşin tələb qıldı. Onaqda, bu qitimqi hadisi də Өзі қол салмыған болсымы, лекен құрамық етмегелләні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәхімләндірген Shaolin мұ, төләм жауапқарлықыны үстік аламды. Бұ дилуға мұнда қанун шәнсі берілді. Бұ мәжірада құрамық етмеген Shaobo білән Yan-Yan Yüganға зорлық үшіләткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұ қылмыш үшін жауапқарлықыны үстік еліш керек. Әқтіліп қанун дәсторда башқыланы хоқуқ чықылыш қылмыш садыр қылышқы күшкірткенлі. Və onunqa yardən bərgəllə, bəlgilik çatmı cavabqarlıqını üstüqə alıdıqalıqı bəlgiləngən. Şuna, qol salmay bir çət qarab durğan Shaolin'nin mu cavabqarlıqı keçürüm qılınmaydı. Shaolin bir çət tuturub, izçil ulağı ilham və mədət berib, Shaobo bilən Yan-Yan'ni zorluq qılışqı küşkürtüb, Yüga'nın eğir zəximnişini kəltürüb çıqarğan. Onun üstüqə, Wang Shaochang vaxtıda ülgürüb kəlmigən bolsa, aqviti teximi eğir buluşu mümkün idi. Lekin Shaolin, Shaobo və Yan-Yanlarının həmisi quranmıq etməyənlə bolğaşqa, ulanın vəsiyyiləri, ulanın qılmış üçün qanun cavabqarlıqını üstü gelib, Yüganın davalınış xirajiti, pərviş xirajiti qatarlıq barlıq xirajatlarını töləydi.

0: ayrılıp ketkenden keyin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti deb arz qildi. Tövende muhbirimiz Fazilet Arslan bu haqda sözləp berdi.
1: Ayrılıp ketkenden keyin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağa erişti deb arz qildi. Muhabbetleşken mezgilde kız taraf avtomobil istimal qarzi bijirdi. Ayrılıp ketkenden keyin oğul taraf avtomobil qarzini köp qatım töledi, hem avtomobilni setib etdi. Yaqında Ürümçi şehri Midon rayonlu xalq sot mahkemesi avtomobil macerası sebebinden kelib çıkan bu deloni sot qilib ayaqlaştırdı. Ürümçi şehri Midon rayonida oltiroshliq Çinchang bilan Liuli 2019 yili 7 ayda muhabbetleşken. 2022 yili 6 ayda ikkalan ayrılıp ketken. Ular ayrılıp ketti. Lekin pul hisobati aniq ayrılmadı. 2021 yili 10 ayda Liuli ma'lum avtomobil setish shirkati bilan avtomobil setib olish to'xtami imzolab, umumiy bahosi 39100 yuanlik bir yangi energiyalik avtomobil setib olgan. Liuli avtomobil iste'mol qarzi bejirgan. Qarz muddati 3 yil bo'lib, jami 49565 yuan qarz qaytirdigan bo'lgan. Ameliyatta bu avtomobilni Çinchang daim ishlatgan. 2023 yili 12 ayga kelganda Çinchang avtomobilni o'z aldiga boshqalarga setib etgan. 2024 yili 11 ayda Liuli avtomobil setib olgan pulni qaytirishning hisoboti texi aniq ayrilmadi deb qarab avtomobilni qaytirib olgan. Oylimagan yerdan 2025 yilining oxirida Çinchang Liuli ustidan Midong rayonlik sot mahkemasiga da'vo qilib, o'zining ayrilib ketgandan keyin ko'p qatim Liuliga pul yetkazib berib, avtomobil qarzini to'lashga ishlatilganligi, Liulining avtomobilni qaytirib olishi namuvofiq foydaga erishishni shakllantirganligi, o'zining barliq vakolatdan to'lagan mablag'ini qaytirib berishi kerakligini aytdi. Sotta Çinchang'ın uruq tıkan dost braderler bilen Liuli'nin kündülük sözleşiş ün hatırsı aşkışlıq dəlil ispatqa aylandı. Ün hatırsı da Liuli ayrılıp ketkendin keyin Çinchang'ın köp qatım isabat yötkep berip, avtomobil qarzını qaytırışqa yardımlaşkeldi ki. İşkeylerden o her ayda alaqılışıp, avtomobil qarzını qaytırış işini məsləhətləşkeldikini itiraf qılğan idi. Sot mahkemesinin təşürüb inixlişçe, Çinchang təşəbbüs qılğan pulunun həmisini şikayelən ayrılıp ketkendin keyin, o Liuliga yötkəp bərgən. Qarız qaytırış muddeti bilən avtomobil qarızını ada qılış muddeti yüksək dərəcədə mas gəlgən. Sözləşiş ün xatırsı Liulinin Çinchang yötkəp bərgən pulunu qarız qaytırışqa işlətiş doğrusu da qarşı tərəb bilən ağzaki birlikkə kəlgəlligini ispatlıqan. Ayrılıp ketkendin keyin, Çinchang uzak müddet avtomobilni ilgilgen. İşletken bulup avtomobil qarzni təşəbbüskarlıq bilen üstüge elişi turmuş qaydısıga uygun. Yığıp etkanda bu dilodiki avtomobil qarzi gerçe sırtkı qarda qarız qaytırguchi Liuli deb tizimlangan bolsumu, lekin köp xil dəlil ispatlar əmeli qarız qaytırguchining Çinchang ikkenligini ispatlap bergen. Sot mahkemesi hissiyat hediye pulunu iki taraf öz ara yötkeşken hisabatının yiyişip ketken kısmını çıkırıp etkendin keyin Çinchang'ın emeli kaytırgan avtomobil qarız pulu sonmasını 14.260 yuan da bekitti. Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin Əxtələb Qanun Dəsturunun 485. maddesi de mundaq belgelengen. Paydığı eriş küçü kanun asası bulmayı durup, namuafıq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanlı uçurguçı paydığı eriş küçüdün erişken paydını kaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Sot məkkimisi mundaq qarıdı. Liuli avtomobilni tizimlatqan iqidarlıq hukukuğa iqə kişi bolu sübüt bilən, avtomobil hukuk təvəliki hukuk mənpətidin bəhriman bulub, Çinchang yötkəp bərgən hesabatqa tayınıb, avtomobil qərzini töləb, mal-mülük paydısıqa həqsiz erişken. Qanunluq buluş səbəbi kəmçil bulub, namuafıq payda ilişini şəkilləndirirdi. Yıqında Sot Məhkimisi Liulini Çinchang vakalıdan tölügən 14.260 yuanını qaytırıp berişke hüküm qıldı. Növətdə bu hüküm küşke igib oldu.

0: Xizmet izdigende toy kılmadım dep yalgan etsa, orun emgek toxtamını bikar kılsa kanunğa xilap bulamdu. Ürümçi şehirden cavfamillik mundaq məslahat sorudu. Mən məlum şirkətdən setiş xizmetiye təklif kılınğanda, toy kılgan dep toldursam, qobul kılınmasıqından ənsirəb, xizmetke çüşni tizimlaş cədvildiki öyleniş əhvali digən orunğa toy kılmağan dep toldurgan. Keyin şirkət minan toy kılgallıqımını bayqap, şəxsi keçirmişimni yoşurgan, oydurup çıkan diyenini sebep kılıp, tərəplər otursudiki emgek toxtamını bikar kıldı. Sorap baksam, mən şirkettin kanunğa xilap alda emgek toxtamını bikar kılış tölən pulu berişini tələb kılsam bulamdu. Cevap, Cunxa Xalq Cumhuriyetinin emgek toxtami kanunu da, Adem işletkici orunun emgekçi qobul kılganda, emgekçinin emgek toxtami bilen bivasta münasuatik bulgan asasi əhvalini bilişge hukukluq işgeldiki. Emgekçinin rastçılıq bilen çöndürüşü kerekliki belgilengen. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin ayarlarının hukuk mənbətini kapalatlendiriş kanunluğu asaslanğanda, Adem işletkici orullar qobul kılış ceryanı da devletnin ayrım belgilimisi bolğallarını isapqa almağanda toy kılışı, tuğuşini çəklisi bolmaydı, ya ki öylünüş tuğut əhvalini qobul kılışından şərti kılışqa bolmaydı. Cinsini bahanı kılıp ayarlarını qobul kılışını rət kılışqa, ya ki ayarlarını qobul kılış ölçümünü pərxliqalda östürvelişqa yol koyulmaydı. Sizning öyleniş əhvalınız setiş xizmetinin mahiyetlik şərti əməz. Şirkətinin normal ticaret kılışının muvaffaq ihtiyacı mı əməz? Sizning təklif kılınışınızğa zörür bolğan asasi kəsbi salahiyyət mi əməz? Şuna şəxsi məxfiyyətlik bolğan öyleniş əhvalı bilən əmgək toxtamını tüzüş və ada kılışının bivasta bağlanışı yox. Şirkətinin şəxsi keçirmişini yoşurğanlıqını səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar kılış hərkəti qanunğa xilap. Şuna əmgək toxtamını bikar kılış tölən pulu berişi kerek.
1: Tört yaşlıq bala balala bağçısı da yıkılıp yarınıp 70 milyondan artıq tölem gerişdi.

4 yaşlıq bala balalar bağçısında yıxılıb yarılınıb 70 min yuandan artıq töləmə erişdi. Bala balalar bağçısında hacet qılıbatqanda tasadibi yıxılıb düşüb 100 qismi yarlanğan həm tatuq qalğan. Bu hadisədə cavabkarlıqni kim üstüga alıdı? Yaqında Tarbağatay vilayətlik otur xalq sot məhkəməsi bu dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 10-cu ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçək şəhərdəki məlum balalar bağçısında hacet qılıbatqanda yıxılıb yarlanğan. Bu balalar bağçısının oxutqucusu Yanhuanı doktorxanığa elib verib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhuanın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı qılğan. Nəticədə 10-cu dərəcəlik meyib dəb bekitilgən. 2025-ci ili 9-cu ayda Yanhuanın vəsiyisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirkəti üstüdən Çöçək şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq töləm verişini tələb qılğan. Dəva cəryanında balalar bağçısı sot məhkəməsinə Yanhuanın meyibliğini qaytadan bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuliyyəti mündəq bildirdi. Hadisinin yüz verişi Yanhuanın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bilen münasuvatdik. Balalar bağçısının cevapkarlığını yenikletiş gerek. Sot məhkəməsi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhuanın 10-cu dərəcəlik meyib işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhuanın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlənişini kəltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot məhkəməsindən təşürüb inixlişcə, bu balalar bağçısı bu suğurta şirkətinə məktəb tərəf cavabkarlıq suğurtasına suğurtulatqan olub, hadisə suğurta müddəti içində yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cavabkarlıq çəki 750 min yuan, ruhi ziyan cavabkarlıqı çəki 70 min yuan olub, bu qıtımqı hadisinin töləm somusunu toluq qaplı alaydı. Sot məhkəməsi mündəq qarıdı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1199-cu maddəsi də mündəq bəlgiləngən. Əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı da oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstəgə elişi kerək. Lekin tərbiyələş, başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlab verəliyənləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balalar bağçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyələş, başqoruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacətxana balalar bağçısındakı yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balalar bağçısı tərəf hacətxana əsləhələri həm teyilişdən saxlanış, balalarının hacət qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlaq verilmədi. Hadisi yüz bərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balalar bağçısı tərəfindən başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlığı toğrusudur ki, axlaş səbəbi put tərəf turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstəgə elişi kerek. Bu balalar bağçısı oturğu qoyğan Yanhuanın körüş quvveti aciz buluşu alayıdı bədən sapasığı təvə. Cavabkarlığını keçirim qılış kerek deyən axlaş fikriyi qarda sot məhkəməsi mündəq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-cu dərəcəlik meyibliknin bu qıtımqı taşqi zəximlənişdən kilib çıxqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar bağçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstügə elişi kərək. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkəməsi mündəq qarıdı. Balalar bağçısı tərəfindən hadisidən burunqı bixətərlikə kapalətlik qılış məcburiyyətini toluq ada qılmasdıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyanlıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstügə ilişi kerek. Hadisə yüz bərgəndin keyin balalar bağçısı tərəfindən vaxtıda doktorxanığa aparıb, ailə başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib ketişidən ünümlük saxlanğalıqını közdə tutub, əhvalıqı qarab balalar bağçısının cavabkarlıqı 10% yenikledilidu. Sot məhkəməsi əməliyyatki birləşdirib, türlük müvafiq ziyanının cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi.
Sugurta tölem cevapkarlığı toğırsıda Sot Mehkemesi diloğu çetişlik hadisini Balılar Baxtısı tərəb cevapkarlık sugurtası tölem dairesiye kırdı. Məlum sugurta şirketi sugurta çeki işçidə Balılar Baxtısı tərəbinin 90% cevapkarlık nisbiti boyunca tölem cevapkarlığını üstüge edişi kerek de bekitti. Bu, Balılar Baxtısı və Soğurta Şirketi qayıl bolmay, Tarbağatay Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi'ye narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılıqçı Sot Məhkimisi'nin riyasetçiliki de üç tərəb kilişiş hasıl qılıb, bu Soğurta Şirketi Yanxuağa bir qatımdıla 70 milyondan artıq töləm tölədi.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırıp atımız. Turmuşta siz nişanınızı yaxşı görsünüz, iş kılıçının amalı köpeydi. Vazgeçişini yaxşı görsünüz, bağını köpeydi. Minnettarlıqını yaxşı görsünüz, işliniz oğuşluq buludu. Ağırın işini yaxşı görsünüz, xapılıq köpeydi. Tırışını yaxşı görsünüz, qalbi köpeydi. Keçişini yaxşı görsünüz, məğlubiyyət köpeydi. Ortaq bəhərlinişini yaxşı görsünüz, dostunuz köpeydi. Yalğız igili bilişini yaxşı görsünüz, yalğızlıq köpeydi. Kündə aktiv, kən qursaq pozisiyanı özünüzdə saqlısınız, aktiv energiya, omad siz bilən bilə bolğan buludu. Barcha dostlarımızğa boşunundak aktiv energiyanın yar buluşunu ümid qılırız. Kənə küylərimiz davamlı sizlər üçün.

0: Qırğızistanda dövlət işləri ziyarətində buluş və 2026-cı illik Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınına qatnış şarpısıda Qırğızistan diplomatiya ministri Kulubayev Jungo muhbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda Qırğızistan Jungo'nu başdan axır şənçilik həmra deyə qaraydı. İki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetekçiliki və iki dövlət hökumətlərinin ortaq tırışçallıqı da Qırğızistan bilən Jungo'nun yeni dövrdiki umumüzlük strategiyelik əmralıq münasibiti üzlüksüz müstəkkəmlənib, iki tərəf həmkarlıqı sicil çoğunqırlaşıb, iki dövlət xalqıgə əmili nəticə elib gelib, rayon tınışlıqı, muqimliqi və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat üçün muhim töhpə qoşuduqallıqı işinimiz, dedi. Kulubayev munulanı bildirdi. Yakın qıllardan bu yan, iki dövlətinin yuqur qatlımıdikilə qoyuq siyasi sözləşişini saqlab, hökumətlə ara, qanun çıxırış aparatları ara alaqını üzlüksüz küçəytib, yerlik və soda sanayət sahəsidiki alaqını davamlıq kengəytib, iqtisad soda, məbləğ seliş, qatnaş əşya obroti, energiya və yez igiliki qatarlıq sahələdiki həmkarlıqını puxtı qədəm bilən rəvajlandırdı. İlgiri sürülüvatqan bir türküm həmkarlıq türləri iki dövlət və pütkül rayon üçün uzaq müddətlik əhmiyyət kiyigə. Kulubayev mındaq dedi. Jungo, Qırğızistan, Özbekistan tömür yol kuruluşu strategiyelik əhmiyyətki ige muhim tür bulup, rayon alaqısını ravallaşdırı səviyyəsini körnərlik östürüp, Qırğızistanın çıqra transport iqtidarını küçəytib, soda və məbləğ zeliş tərəqiyyatıqa yeni pürsətləni yaratıdı. Kulubayev munulanı bildirdi. Qırğızistan bilən Jungo yuqur səviyyəlik iki tərəflik münasibətinin türtkisi də energiya və qatnaş sahəsi də nurgun həmkarlıq türlərini muvaffaqiyyətli yolğa qoydu. Bu Dartka kemin tok yetkizüş özgərtüş türü. Həm də Oş, Batekin, Sfana, Beşkek, Balıçı və Beşkek, Naryin, Turqat taşolu qatarlıq türlərini öz içi qalıdı. Bu, Qırğızistanın energiya, qatnaş və əşya obrot iqtidarını küçəytib, xalq igilikinin tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Bunundan başqa iki tərəf, Barskoin, Bedri Taşoli qatarlıq nurgun çoğun tür kuruluşlarını unuşluq ilgiri sürdü. O, mındaq dəb hesabladı. Kəlgüsü də iki dövlətinin rəqəmlik iqtisad, yuqur pən texnika, yeşil tərəqiyyat, Süni əqil, elektronluq soda qatarlıq sahələdiki həmkarlıq yoşurun küçü zor boludu. Kulubayev munulanı bildirdi. Ötken nəçü 10 yıldın buyan Jungo iqtisadi ictimai tərəqiyyat, xəliqnin turmuz səviyyəsini östürüş, pəntexnik tərəqiyyatı, yenilik yaratış və kəsiblərini zamanıvilaşdırış kuruluşu qatarlıq cəhətlədə dünyanın diqqətini tartqıdək nəticələrini qolğa gəldirdi. O, Jungo'nun tərəqiyyatı dünyanın iqtisad soda alaqısını küçəytiş, dünyanın ul əsləyə kuruluşunu ilgiri sürüş, məbləğ seliş həmkarlıqını kengəyitişki paydılıq, həm tərəqi qılavatqan dövlətləgə yeni pürsət yaratıb beridu, dedi. Kulubayev mındaq dəb görsətdi. Jungo'nun dövlətini idarə qılış, bulubmu uzaq müddətlik, strategiyelik, yirik plan tüzüş, pən texnikidi yenilik yaratışını qollaş, ul əslə kuruluşunu küçəyitiş qatarlıq cəhətlədiki təcrübələri, yer şarının cənubidiki dövlətlə üçün muhim örnəklik əhmiyyət giyigə. Bu yıl Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı kurulğallıqının 25 yıllıqı. Kulubayev mındaq dedi. 25 yılda Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı tərəqqi qılıb, köp qutubluq dünyanın muhim tövrükigi aylınıb, baravar söhbətli işini qanat yaydırış, bir-birinin mənpəətigi hürmət qılış və ortaq əl qılış layihəsi üstüdə izdiniş üçün səhnə hazırlab bədi. O, mındaq dəb görsətdi. Кыргызстан белән Джунго Шанхай әмкарлык тәшкилатыны кургучы әза дәүләтләр. Көп йыллардан буян башка әза дәүләтләр белән берлектә бу тәшкилатның тараҡи кылып зур иш өчен мөһим төп кошты. Кулыбаев мондак диде. Кыргызстан өчен әйткәндә Джунго мөһим хәмра. Без шуның гыкатты ишенимиз ки, көп тараплык рамк ичидә Мәйле Шанхай әмкарлык тәшкилаты яки башка сыпы болсын, алмаштыруш вә әмкарлыкны канат яйдыруш, нәүәттәге орта хырыска үнемлек тақабыл турышның мөһим усулы. Кулыбаев 2026 елы Шанхай әмкарлык тәшкилаты башлыклар йыгынының Шанхай әмкарлык тәшкилатының тараҡҡиятыға яңа хәрәкәтләндергеч көч ҡошыдығанлығы. Шундаҡла Шанхай әмкарлык тәшкилатыға әза дәүләтләрнең өз ара ишенешне күчәйтеп, әмли әмкарлыкны чоңҡурлаштырдығанлығыға ишендығанлығыны белдерде. Әмдә өз ара ишенеш, өз ара мәнфәәт еткүзүш, баравар булыш, кеңешиш, көп хил мәдәнилекке хөрмәт кылыш, ортак тараҡҡиятны көзләшне ядролык мәзмун кылган Шанхай ройыға ҡаттыҡ әмәл кылып, фурсат яратыш кирәк, деп тәкитледе.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldığını iliş tüzeş ehdinamesi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını 8-ci ayının 29-cu günü Moğoliyanın paytaxtı Ulanbatorda yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldığını iliş tüzeş qatarlıq qaralmalar çörədilib muhakimə elib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çoğunqırlaşdırış. Həm də yerlərin əsligi kəltürüş türgə məbləq yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yer-şari muhitini tüzəş vədisini hərəkətə aylandırışı yanımı ilgəri sürüldü. Bu qitimki Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamısı tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını 8-ci ayının 17-ci günü eçildi. Yığında yerini əsligi kəltürüb, qaytı ümid ata qılış baş tema qılınıb, dünyadaki əhdinami tüzgücü 197 dövlət və xalqara təşkilat, pən tədqiqat aparatları, karxanlarının vəkilləri yığılıb, yerinin çəkinişi, həddidin ziyadı qurğaqçılıq, ekologiya təmponsuzluqı qatarlıq dünyavi qiyin məsələlərgə qandaq taqabül turuş üstüdük yanaşdı. Moğol Yer Agentliğinin xəbər qilishçi, yığında yaylaqni aldın qorunu qoyuş təşəbbüsü rəsmi yolu qoyulub, 45 türgə işildiş üçün 1 milyard 200 milyon Amerika dolları məbləq toplanğan. Bu, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamisi tarixidiki yaylaqı qartılğan kölümü ən çoğun bir qitimliq məbləq səpərvərliki hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamisi Kadıbat Başqarmasının sallıq məlumatı da görüstülüşçə, yaylaq yer şari quruqluqının 54% kölümünü qablıqan bolub, təxminən 2 milyard nopusunu ozıqlandırdıqan. Lekin uzaq müddət siyasət və məbləğ cəhətdə yetərlik əhmiyyət verilməgən. Hazır, pəqat 24 dövlət yaylaqını kilomat planıqı kirgüzdi. 181 dövlət ormanlı dövlət kilomat planıqı kirgüzdi. Moğoliya agentliğinin bu qitimki yığında ilan qılınğan ən yeni iqtisad tədqiqat sallıq məlumatını nəql kəltürüb xəbər qilishçə, mülçərilinişçə yer şarıda yaylaq arqılıq hər yili açlıq işləb çıxırış, su baylıqı, karbon saxlaş və canlıqlarının köpxıllıqı qatarlıq usulla bilən qımmeti 21 trilyon Amerika dollardın 47 trilyon Amerika dollarıqıcı bolğan ekologiya sistemisi mülazımıdı bilən təmillini digən. Yaylaqna əsligi kəltürüşkə 1 Amerika dolları işlətilsə, adətdə 4 Amerika dollardın 6 Amerika dollarıqıca paydığı erişkili bolı digən. Әгәр оныңға су тәминаты қатарлық, техімі кән болған өмөві пайдыны қосса, 1 Америка доллары селінмінің пайдысы 36 Америка долларға етеді кән. Моңғылия Тәбі Мойет вән Келімат өзгіріші министрлікінің министрі Си Сандағы Очер мұндақтады. Яйлақны алдыңғы орынғы қойыш тәшәбусы, ұқтисади дәлілләшіні мәбләғсілі шәркетігі айландырып, имканиятлік сіжіл яйлақ баш құрыш, яйлақны әсілігі кәлтіріш вә чаруучыланың тұрмышыны қамдайдыған түрләні, топлашыны, қоллашыны мәқсат қылыды. Бір ғұрпа саллық мәлуматла, дуньяви идар қылыш дұш кәлген кәскін хырысыны көрістіп бәрді. Алақыдар саллық мәлуматлады көрістілішчі, ер шарда тәхминен 40% ер чекініп, 3 миллиард 200 миллион кіші тәсірге ұчырған. 2000-ci ildən bu yan qurğaqçılığının 101 qitim sani və davamlışış vaxtı 3-dən 1 qismiga yaxın aşqan. Her yili yerning chekinishi, cho'llishi va qurg'oqchilik sababidan kelib chiqqan dunyoviy iqtisodiy ziyon 900 milliard Amerika dollariga yetgan. Shuning bilan bir vaqtda mo'ljallanishcha yer shari bo'yicha yerni asliga keltirish nishonini ishqa oshirish uchun har yili 355 milliard Amerika dollari mablag' silishga to'g'ri keladi ekan. Navbatda amaliy silinma aron 77 milliard Amerika dollari ekan. Bu qitimqi yig'inda har qaysi davlat hukumatlari, taraqqiyot banki, fond va korxonalar umumiy summasi 1 milliard 300 million Amerika dollari bo'lgan. Yarni asliga keltirish va qurg'oqchilikka taqabil turishning avrishimligini oshirishga ishlatiladigan mablag' yurishtirish birikmasi shakllantirilganligini, buning o'xshash bo'lmagan taraqqiyot bosqichidagi turlarni o'z ichiga oladiganligini jakarladi. Buning ichida yangidan yurishtirilgan mablag' 640 million Amerika dollaridan oshadigan bo'lib, bu e'tirof qilingan hamda yo'lga qo'yish bosqichiga kirgan taxminan 220 million Amerika dollari mablag'ni o'z ichiga oladi. Yig'inda ko'p turli hujjatlar ma'qullandi. Buning ichidagi yerlik va rayon hukumatlari to'g'risidagi xitobnomada har qaysi davlatlarning davlatdan yerlikcha yerning avrishimlik qurilishini kuchaytirib, yerni asliga keltirish, qurg'oqchilikka taqabil turish, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni mos ilgari surib, yerlik hukumat, mahalla, xususiy tijorat tarmoqlarini va'dasiga amal qilish musobaqasiga cho'nqur qatnashishga ilhomlantirib, ekologiyani tuzashni tovanga asosiy qatlamga yiltiz tortqizishni ilgari surishga murojaat qilindi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishning oldini olish tuzash ahdnomasi kotibat boshqarmasining ijroiya kotibi Yasaman Fuat mundaqdi. Bu qitimqi yig'in harakatni amaliyalashtirishga kerakli qurilma va sistemani kuchaytirdi. Bu texnomu mukammal tadbir belgilash, texnomu kuchlik ilmiy asos, yangilik yaratish, mablag' yurishtirish mexanizmi, mablag' silish to'g'ri zapsi va hal qilish loyihasini ko'lamlashtirishdiki hamrohlik munosabatini ishqa oshirishga foydalik. Yig'in mazgilida Jungo hukumati vakillar o'miki turli qaralmalarni kengashish va suhbatga to'liq qatnashib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning o'rtaq talabini mavqe qilib, qurg'oqchilikni tuzash, mablag' jihatdan qo'llash, fan texnika iqtidoriy mexanizmi islohoti, davlatning va'dasiga amal qilishini nazorat qilish va doklad qilish qatorliq jihatlarda ko'p turlik ijobiy tashabbuslarni o'tirg'i qo'yib, yig'inning amaliy natijalarini qo'lga keltirishini ilgari surishda aktiv rol o'ynadi. Jungo vakillar o'miki munolani bildirdi. Uch shimol qurilishi qatorliq nuqtalik ekologiya qurilishlarini davomli ilgari surib, Jungo Mongoliya, Jungo Arab Alri, Jungo O'tir Osiyo cho'llishining oldini olish tuzash hamkorlik markazini yaxshi qurib, Osiyo, Afrika qatorliq rayonlardagi yer sharining janubidagi davlatlar bilan bo'lgan siyosat aloqasi, fan texnika tadqiqoti, ixtisoslarni tarbiyalash, ulgu ko'rsatish bazasi qurilishi va korxonalarning qatnashchi qatorliq jihatlardagi amaliy hamkorlikni kengaytirib, texnomo ko'p pishqan texnika tuzash andizisi va amaliy tajribalarni amaliyalashtirishni ilgari surib, dunyoning cho'llishining oldini olish, tuzash va imkoniyatlik sijil taraqqiyotiga Jungo aql parosti, Jungo loyihasi, Jungo kuchi qo'shimiz. Yerim asrdan ko'proq sijil tuzash orqali Jungo qum ilgirlash odam chekinishdan, yeshillik ilgirlash qum chekinishgacha bo'lgan tarixiy burilishni, cho'llashgan va qumlashgan yer ko'lami sijil ozayishni ishqa oshirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishning oldini olish tuzash ahdnomasi kotibat boshqarmasining muavin ijroiya kotibi Andriya Misa Morilo mundaqdi. Jungoning amaliyoti yerning chekinishining qiyin masala emasligini isbotladi. Uzoq muddatli yirik plan tuzumi va uzoqqicha to'hpa qo'shish iradasi, fan texnika orqali kuch qo'shish, qurilish orqali turtki bo'lishga tayinib, ommaning tirikchilik qilishiga tang e'tibor berib, cho'llikni butunlay qaytadan yashillikka aylantirgani bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, O'tir Sharq urushi 20 yildan ko'proq davomlashdi. Ormuz bo'g'izining suv transporti uzun mazgil to'salg'uga uchirdi. Xalqaroda neft bahosi sal tövelligan bo'lsa-mu, lekin yanila urushdan ilgirki saviyadan ko'rinarlik yuqori bo'ldi. Yaqinda Amerika hukumatı Iranga iqtisodiy jihatdan yetim qoldirishdek yangi bir navbatlik jazo tadbirini yo'lga qo'ydiganligini jakarlab, vaziyatning aniqsizligini yanami kuchaytirdi. Pakit ve sallık malumatla şunu körsetti ki, uruşunun təsiri neft bağısının örləş pəsi işidin.

allaqaçan eşip getdi. Energiya əsləhələri ziyanğa uçurdu. Ambar zapsi xorab getdi. Təminat zəncirinin qayt təşkillənişi və pul paxallıqı tədrici tövən eqimğa qarab yüzləndi. Dünya iqtisadi teximi çonqur qatlamlıq təsirgi uçurab, qısqı müddətlik daval quşdın yüzləniş xarakterlik qayt quruşqı özgərdi. Təminat özgürüşü. Toşuş, tosalgı uçuraş keltürüp çıkargan təminat zəncirini qayt təşkilləş. Ormuz boğzi neft-gaz transportidiki muhim yol bolublu qalmastın, yana rayon neft-ximiya xam əşyası, alyumin, ximiyavi oğut və yerim ötküzgüç qatarlıqlani dünya bazırgı kırgızüştiki muhim yol. Uruşnun zərbisi energiya transportidin sanayet xam əşyaları və yezi igilik selinmesi gıçken aydı. Xalqara energiya məhkimisinin ən yeni aylıq dokulatıdı körüstülüşcə, 7 ayda dünyanın kündülük neft bilən təminləş miqdarı oxşaş məzgildikidin 6 milyon 300 min ton tövən bolğan. Pars Koltuk rayonunda künüge 8 milyon 300 min ton işləp çıxırış iqtidarı əsliyi kəlmigən. Uruş partılğandın buyan, dünyadaki neft ambar zapsi 210 milyon ton azayğan. 7 ayda dünya neft ayrış zavutlarının kündülük pişiklap işləş miqtarı oxşaş məzgildikidin 5 milyon tonğu yıqın azayğan. Dizil və aviasiya yıqılğı meynin deniz transport eksporti oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 1 milyon 300 min ton və 670 min ton azayğan. Təminat kəmçil buluş xam neftin təyyar mayğı kengaygan. Zərbə yenə sanayət və yezgilik sahəsigi kengiyib getdi. Avropa Mərkəzi Bankısının alaqıdar tədqiqatıdı körüstülüşçə, neft-ximiya, alyumin, ximiyavi oğut və yerim ötküzgüş qatarlıq energiya köcümləşkən kəsiblə teximi aciz bolub, alaqıdar təsirlə işləb çıxırış uçunu boylab, yasımıçılıq və pişiqləb işləşki ötüşü mümkün işkən. Xalqara açlıq siyasəti tədqiqatxanasının sallıq məlumatından ayan buluşca, uruş partılğandın buyan, Pars Koltuk rayonunda təxminən 3 milyon 900 min tonna oriya eksporti vaqtınç toxtutulğan. Bu, Pars Koltuk dövlətlərinin bütün yıllıq ximiyavi oğut eksport miqdarının təxminən 30%-i toğru kiludu. Əgər toqunuş uzunqıçı davamlaşsa, Dünya ximiyavi oğut bazırdaki ciddi vəziyyət 2028-ci ilgəcə davamlaşışı mümkün. Karxanıla xeym xətər aldıda setiviliş və toş usulunu təngşəb, təminat zəncirini ciddi aylınıb meğişdən uzaq müddətlik uğurlaşdırışqı özgərtdi. Yaponiya neft ayrış karxanısı yıqında Səudi Ərəbistanının Qızıl Dəniz portudun xam neft setivilib, Süveyş qanılı və ümit tumşıq arqılıq Asiyağı toşılğallıqını büldürdü. Səudi Ərəbistani Aramco şirkiti bir qısım Asiya neft ayrış zavutlarını Ərəb Birləşmi Xəlifəlikinin Fujairə qatarlıq deniz boğuzu sırtıdaki su rayonuda paraxotla ara bevasitə tapşırış layihəsi bilən təminləb, setib alğıç tərəfinin paraxotlarının Ormuz boğuzuğa kirişini saqlandı. Франция Торал энергия şirketi Багдадтын Сүрияга нефт жеткизүүч турбасы түрүгө катнашмакчы. Эмде деңиз богузун айланып өтүдөган Хабшан Фужайра нефт турбасын кеңейтишке мөбләг салмакчы. Бу өзгөрүшлөр таминат системасынын танарых ва үнүмнү алдын корунго коюштун бехатерлик ва авришимликке тең ахмият беришке карап жүзлөнгөнлүгүн билдирди. Kelgüsüde deniz boğuzuda katnaş muqim əsligi kelgen taqdırdımı, şekillengen sepliminiye, köp mənbəlik mənbə və işləp çıxırış iqtidarının uğurlaşdırılışımı tən məvcud bolub durudu. Baha qiyinçiliki Neft bahasının daval quşudun pul paxallıqı zərbisinin kengi işi geçə. 20 yıldan buyan xalqarada neft bahası uruşqa əgişib turaqsız boldu.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 6-cı ayının 2-ci günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küçlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті, партияның еңі дәвірдікі сәйе сағламлық қызметі фаңженіні айдыңлаштырып, аммыны бейхәтәр үнімлік, қолай, әрзан амиви сәйе мұлазыметі вә асаси давалаш мұлазыметі білін тәмілләшіні асаси мәсулі тіқіліп, әйтіплік, әчбір, әнбір тарқылышчан зүкімі. Әшіетті Н9. Ebola qanaş qızıtması qatarlıq tuyuqsız yüz bergen yuqumlarının muvaffaqiyyətlik aldını aldı və ulağı taqabül turdi. Asaslıq yuqumluq kesəlinin qozğuluş nisbiti körnərlik tövəldidi. Partiya 19-cı növətlik mərkəzi komiteti 4-cı umumi yığınında xalqın sağlamlıq səviyyəsini östürüşkə dair tüzüm kapalıtını küçəytiş tələbi oturuq qoyulub, Amivi səyyə mülazimət sistemisi kuruluşunu küçəytiş, yenidən payda bolğan tasadibi yüzbərgən zor yuqumluq kesəlini vaxtıda salmaq bir tərəb qılış idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarını zamanıvilaşdırışının mühim nişanı və vəzifəsi qılındı. Aldını elişini asas qılıb, amivi səyyə yuqum müdafiəsini və zor yuqumluq kesəlinin aldını eliş tizginləşini küçəytib, Ammivi səyyə mülazimət sistemisini put qədəm bilən tərəqi qıldırış təkidləndi. 2-100 yıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi musabısı də səyyə sağlamlıq işlərini ravaclandırış, başdın axır ulluq orundu turub, dövlətnin umumi strategiyası bilən zəs çipsilaşdırılıb, mühim tirəklik rolunu cari qıldırmaqda. Bu qitimki yeni tasıman öpki yalluğu yuqumunun aldını eliş, tizgilləş kürüşü şunu körstüp bərdi ki, dövlətimizdən amivi səyyə mülazimət sistemisi, davalaş mülazimət sistemisi, davalaş kapaleti sistemisi, doğra təminat kapaleti sistemisi, şunun dək, zor yuqumluq kisəlinin aldını eliş tizgilləş və ciddi işlağı taqabül turuşunu başquruş sistemisi umumi cəhətdən önümlük boldi. Lekin bəzi aciz halqılamı mövcud. Bunun bəziləri tüzülmə mexanizm məsələsi, bəziləri siyasətini əməliləşdiriş məsələsi, bəziləri bolsa tərəqiyyat davamıdiki məsələlə. Küçlük amivi səyyə sistemisini bərpa qılıb, signal biriş, hazırlıq görüş mexanizmini takamıllaşdırıb, aldını iliş tizgilləş və qutquzuş, davalaş ixtidarını umumüzlük özdürüb, Müdafiə torunu puxtulab, ayrış temini taza müstəkkəmligəndilə, andın xəliqnin sağlamlıqını həqiqi türdə küçlük kapalətki iqi qılığılı boludu. Əmdi mən köpçülüknin pikir təklifləri birləşdürüb, mundaq bir qançı məsili üstüdə yanımı ilgirləb toxtulub ödümən. 1. Kesəlinin aldını eliş tizgillə sistemisini ıslah qılış və mükəmməlləşdürüş gerək. Aldını eliş ən ticəşlik, ən ünümlük sağlamlıq taktikisi. Kesəlinin aldını eliş tizgilləş sistemisi, xəliqnin sağlamlıqını qoğdaş, amivi səyyə bixətərliki kapalətli qiliş, xıtisat və cəmiyyətnin muqumluqını qoğdaşının mühim kapalıddi. Bu qitimki yuqumnun aldını eliş tizgilləş kürüşüdün qarğanda, dövlətimizdən amivi səyyə sistemisi mühim rol oyundi. Lekin, pəvqulada zor yuqum aldı da, ixtidar küçlük bolmaslıq, mexanizm callıq bolmaslıq, hərkətləndirgüş küş yetərlik bolmaslıq, aldın eliş bilən davalaşını birləşdürüş, ziş bolmaslıq qatarlıq məsələlə aşqarlandı. Bula öz növdü də konu məsələ hesablanıdı. Əmdi qətti niyyət gəlib həl qılıdığan vaxt gəldi. Bunundiki yölniş məvqəni texımı dəlcayda, texımı ünümlük aldını ilişki qoyub, tüzülmə mexanizmləri avallaşdırış, funksiyalik orun bektimisini aydınlaşdırış və kəsbi ixtidarını östürüş qatarlıq cəhətlərdiki ıslahat salmıqını aşırışdın ibarət. Amivi səyyə işlərgə muqum selinmə-seliş mexanizmini orundib, kesəlinin aldını iliş tizgilləş ul şəraitini yaxşılab, amivi səyyə mülazimeti türlərini mükəmməlləşdiriş gerək. Kesəlinin aldını iliş tizgilləş

Heyyəgə dair qanun nizamlarını mükəmməlləşdiriş gerek. 2003-cü ili Sarıs üstünün qəlbi qılğandım bu yan, dövlət yuqumluq kesəlinin aldını eliş davalaş qanunuğu tüzdüş kirgüzüb, tasadibi vəqəgə taqabıl duruş qanuni, tasadibi amivi səyyə vəqəlirgə ciddi taqabıl duruş nizami və yandaş layihələrini arqa-arqadan çıxırıb, yuqumlu bir tərəf qılış xizmətini qanun qollanmasıqı iyi qıldı. Lekin qanunu belgilengen məzmulla bir dək bolmaslıq, cipsilaşmaslıq əhvallarımı saxlandı. Yuqumluq kisəlinin aldın eliş davalaş qanuni, tasadibi amivi səyyə və qəllirgi taqabıl duruş qanuni qatarlıq qanunlarını tüzüş və tüzüş kirgüzüş xizmətini qaratmalı qalda alğı sılcetib, hukuk məsuliyyət iniq tərtipi qiliplaşqan, icrası küşlük bolğan yuqumluq aldın eliş tizgilləş boyuca qanun icra qilish mexanizmini takamillashtirib, yeni paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan zo'r yuqumliq kasallarning oldini olish, tizginlash tadbirlarini yanimi ulgurilgan holda qonun jihatidan mukammallashtirib, markaz bilan yerlik, hukumat bilan tarmoq, ma'muriy organ bilan kasbiy apparatning xizmat mas'uliyatini oydinlashtirish lozim. Ommaviy sayyo bexatarligi va yuqumning oldini olish tizginlashga doir qonun nizomlarini umumlashtirib, butkul jamiyatning qonun bo'yicha harakat qilishi, qonun bo'yicha ish ko'rishiga turtki bo'lish kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rinish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2020-yilning 6-oyining 2-kuni mutaxassis olimlar suhbat yig'inida qilgan Küşlük ammevi səyyə sistemisi bərpa qilish gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattıq.

Gerçi, erimdin mağın xiyanat qığına münasivetlik tutamğı çıqqıdak bir aqısır tapamıgan bolsam mı? Bu jatiki oşarlıqamni azraq mı boşaştırıp koyğunum yok. Aksice, bağğancı küçeymekti mən. Demisim o, onun da birer iş bulmasa, işkimizin tonuyduğun bəzlə neymişki mən yeniği kəsəmlə gebini toxtutup alıdı. Bəzlə hətta mən qarab sırlıq küldü. Eğer ər ya ki xotundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda andın şu adamın eri ya ki xotunu xəbər tapıdı o dedikən. Rast, çoxun bir gəp ba. Mən nazarətin küçəyitkən seri, erimnin haraq içidiğin xoyunu tepi uağalıq kızıq. Belkim, qatlıq nazartım səbəblik, körüşdiğin adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dertler eğir kilvatkan boz gerek. Erim şunda qığan seri, şunç tırışmı ta hazırgıcı enikliyamıgan aşı qayvi küşendemge nəpiratlengim. Üçlügüm kilib şunç qaynap gitettim. Mən kəsibdi bolsun, yürüştürüş, yasın işçiyatı bolsun, ya ki öy tutuş, bala tərbiyesi bolsun, layakatli bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü beliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxuşdub etişi. Balalani yaxş tərbiyeliş gerek. Layakatlik, münəvər ayallığı koyulğan muşundaq hər xıl kereklani kanç çarçığınım karmay, tırışıp tırmış birip orunda vatkan məndək ayalladın zadı kançısı ba.

Bu günlədə özümünü özüm bağlayıb, yerimdən arlab, yerim keçigəcə öyünü tapa bilməyidigan bu qəlişətkə səbəbini izləyirdim. Hər oylasam, bu qandaqdır bir xotunğa münasibətlikdək toyulatdı. Bir günün yerim keçidə çalı kəyib qayıtıp gələn yerim yetiblə uyquq getdi. Əgər bunun dinkin, yəni keçkici kəmmisə, keçini keçirmək ızığı çüşüb baxsam bu qıdək deyib oylab, plan tüzüb yatatdım. Tuyuqsız, yerim dekki de öyrü buldu da, ay, dəb, bərini çakırgan da qaldı. Qulaqlarım dərinlə də tikləndi. Mən bu, ornumdan turub, yerimdən sözüge qulaq saldım. Amma ağızdan gip çüşüb gelib atqan yerimdən gipinin, aydın keyinkisini taza inik anqıramadım. Taza sən qoyub tanışsam, yerim aynısa da vatqandak. Yeni bir tanışsam, onda qəməzdək. Yaq, o çoxum şundaq dedi. Dərhal onun yaqısıq esildim. Onu təlviləcə silkib durub, zərdə bilən vaqqırdım. Ey də, aynısa deyən kim? Acamnın, acamnın, dedi erim işki tərəfki çay qılıb durub. Qara bunun açığını, şundaq mı gəp olamdı? Açısının ismi aynısamış. O rast məsmudu, ya ki, min mazaq qılvatqamudu.

Çünki mən erim bilən bir idarda işləydiğən dostum Həlimədən idarəsidki ayallanı. Olanın qandaqraq ayalla ikkəliyini allı qaçan inəqla boğan idim. İdardım bu musa. Toxta, olanın idarəsidə yenidən biraz kəldim ya. Kecəcə şu xiyalla bilən közümge xılçı uyqıb amədi.

uyqusiz bir keçini bək mütəsdə ütküzüb, yeni bir tağını kütü aldım. Könlüm cayda əməstəpli yeti bilişinin urnumu, imkan etimi yox. Yeni durup, naştılıq tayarlaş, balılanı məktəbki yolu siliş. Andın, işqi bir iş gerek. Urnumdan durup, yüzlerini yudum. Eynəki qarısam, kapaqlarım işib gedibdim. Muhabbetin bədilimi bu? Muhabbet degen zadı neyme? Muşundaq canlı cəpası iliş mi? Turupla özümge içim ağırıp getdi. Ameliyette hazırıqı hissiyatımğa özümü inek təbir birem etdim. Orundan təs durup, iştahsız naşlı qılıvatkan erimge hiç nimi demedim. Mən ondaq aldıraqsan, təntək oyal əməz mən. Aval, ispatını tapay. Andın aldırmay olanın ədvini birim mən. İşxanını aldıraş tazlı vətgəndin kiyin, kompüterini içibla, hər iməyə telefon qaldım. Qısqılı əxval soruqandın kiyin, idaranlada aynısa ısımlik bir sıba mı? Dəb, onundan ciddi sordum. Aynısa? Təkralı da həliyimə. Andın bir dəm oyunub tür vətgəndin kiyin, yaq, yox qo, dəb cavab bədi. Yaxşıraq oyunub baqa, oylandım. İdardakilerini özün mü bilirsen o? Yeniden kəkən bir əsli mi gendeyim ana? Bir əsli yeniden kəmidim o? Oynayımı ət digende aynı sadəbərini sürüştürüp kaldın. Torup günün kilovatkanın qayğazının şaraqlıqan avazını anlap, Əliyemənin telefon torup kısını, koluqı qıstırva qalıqını, bir nəsi izdavatkan haldını köz aldımğa kəltürdüm. Hey, mən sana səhəl durup telefon qılaya. Başlıq əkirib yerdiğən hüccət var idi. Həlimə şundaq təbla telefonu qoyub etdi. Mənim baş idarəgə düşdüyün kiyin yollaydığın bir cədvəlim var. Çüşkicə çoxum işləb bütürüşüm gerek idi. İşləb atı mən. Amma Meccidi Sansibirli arasıqa aynı sadiyən heliqi lənəti isimini qıstırmamasıqa tırışıb durup işləb atı mən. Üçlük təminiş qapırısı atqağında cədvəlimi bütkən boldu. Başlığını görüb təsdiqləş üçün yolu vətdimdə yeni Həliməyə telefon qıldım. Qandaq boldu. Tapdım. İdarımızın... Toxta, mən hazır yeniğe bar mən. Həlimənin gebinin axırını mükütmək, torupkını qoyub, dərhal onun yeni qarabşı gördüm. Erimnin idarəsi yaxınlaşqanda başlığı dəb qoymayla manqallıqım isimge kəldi. Bobdala, birə bahanı tapa mən. Bobmsa, neymi də istəyməmdü? Ən mühimi bu iş. Öz xiyalım bilən aldırab gedib etib, dəl Həlimənin işxanasının aldığı kəyəndə Muratnın ağınısı Qadır uçurab qaldı. Murat bilən birli qaytaydı gəmiddiniz? O, nahili kökəmətki yığınqı kətkən. Dedi o, kısqılı əhvallaşqan denkin. Bu yada erim bilən uçuruşup qalsam, neymi deyişini oylab qoyğan idim. Təliyimge, o, jığınqı ketken bop çıxdı. Qadırğa, Həliyimə bilən körüşüp çıxmaqçı işgərlikimini etib, xoşlaşdım. Dəl, Həliyimənin işxanısıqı put silişimğa, Qadırının tazlı qılvatamsız aynı sağa aça, deyən avazı anlandı. Aynısa, şüncilik tezlikdə kəynimge buruldum. Koridorunun nerik beşidə bir ayal enişib durup pol sürtü vatatdi. İşxanıq kırıplı kəynin yandongu. Həliyimə aldımğa kəldi. Qadır av ayalının ismini aynısa dedi. Anladın mı? Aynısa da vatıdı. Közümni ayaldan üzmək durup Həliyimə şundaq dedim. Şundaq, mən mi sana şunu dəydəb duratdım? Biznin idarədəki aynısa isimlik birdən bir ayal şükən. Onunla görüşmən, dedim mən. Həliyimə çək-çəkən közlərimgə, iştikləb ketibatqan nəpəslərimgə qarab, bərə işini pərəz qıldımı, məni tutub aldı. Oldurə, oldurub aldı bilən mən sözləginə.
Halima meni o'rindiqqa o'tirg'izdi. Nima shu Aynisa degan ism bilan qolding? Aynisa'ga nima bo'pti ekan? Men kechiriki ishni uningga qisqila so'zlab berdim. Halima menga tikilgunicha joyida turib qoldi. Bir narsa demoqchi bo'lib, og'zini o'maladi-yu, qo'shimlarini turgunicha to'xtab qoldi. Andin o'rindan chaqqida turib, sirtqa chiqib ketdi. Uning nima qilmoqchi ekanligini bilmay qoldi. Balkim jiddiy bir ish esi kelgandi. Bo'ptila, u ishini qilaversin. Men mu Aynisa bilan o'rnimdan darhol turdim. Koridorda qisqili gudonglashgan ovoz olinib, ayol o'tmayla Halima bir ayolni boshlab kirib keldi.

0: uzunqu yugurishni bak yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatni aychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim menga. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o deb kim deydi? Hər qitim mağdurum qamığıcı yamaşqan, hər qitim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti mini məbdun qaladı.
4: Sırtta aptap ne midigə yaxşı?
5: Yol boyunun mənzirsi ne midigən güzəl?
2: Hava ne midigən sap?
3: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadan qanğıcı nəfəs alaylıq.

Radio anlıqcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, bələkdə qulaq sepaqaylı. Daim çaş bu yaş, çaş düşünü gətirib çıxıramdı. Nemiş üçün qış pəsildə toksinləri qısqa və igiz göründü. Nemiş üçün axtoşqanın gözü qızıl rəngli buludu. Nemiş üçün pil xaritomu bilən su sümürgəndə qiqilib gətməkdü. Araqnın adam bədnigi boğan ziyinigi səl qarmaq. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Әмейлін гүзәлікі інтілуду. Әр қетімліқ байрамда нұрғын кішілер болып мұ, ханым қызла, чаш бұяштын ибарат бұғы гүзәлікі інтіліш мәшғылатыны қымай-қамайды. Яны бір қысым кішілерінің чечі барған сыр ақырып кеткелікі үшчін, чечіні қарраңды бұяш оларының алдың қыталдышы болып қалған. Чаш бұяш бізгі гүзәлік ата қылуду. Lekin to'rda bu vaqtda ba'zi salbiy qarashlanma mavjud. Masalan, chash bo'yash rak paydo qiladi, chash tushni keltirib chiqaradi degandek. Undaqda chash bo'yash haqiqatan rak paydo qilamdi. O'simlikdan yasalgan chash bo'yqi texmo bexatarmi? Qaysi kishilar chash bo'yisi bo'lmaydi? Go'zallikka intilish bilan birga salomatlikni sal qarmaslik kerak. Tuvanda bu bir qancha masalani birlikda olib boqaylik. Növətdə bazarda işlətilib atqanlarının mutlaq köp qismi ximiyelik çaş boyqi. Naid az bir qismi ösümlikdən yasalgan çaş boyqi. Ximiyelik çaş boyqiqı seleştirganda, ösümlikdən yasalgan çaş boyqi bir qadar bexatar. Onun asasıq tərkibi təbi materiallar hesablandı. Ximiyelik çaş boyqıda bir xil ximiyelik madda fenilin diamin bar bulub, o bir xil boyaq aralıq maddisi. Şunaqla ximiyelik çaş boyqının ünümlik tərkibi hesablandı. Adam bedeni qısqı vaqt içində köp miqdarda fenilin diamin bilan uchrassa jiddi xarakterlik zərərli alamətlər görülishi mümkün. Lekin dövlətimizin çaş boyash dorularında fenilin diamin miqdarı adətən 2%-dən 6%-ə ətrafda kontrol qılındı. Şuna çaş boyğanda asanlıqca jiddi xarakterlik zərərli şəkvəli görülməydi. 2017-ci il Dünya Səhiyyə Təşkilatı

Çalıqının küçəyişigə əgişib, kişilər araq işkəndə qatlıq təşvişləndikən. Araqni bək köp içib ketkəllikdən təşvişki bolğan kontrolluqını yoxdudikən. Araq işməgəndə bolsa, bir xil ziyadı qıdıxılmış altıdı bulub, ruhi cəhətdə ciddiyləşiş və tər köp çıxış bulub şifadiləndikən. Tuyuqsız araq taşlıqanda münasibətlik inkas payda buludu. Uzaq müddət araq işkən adam tuyuqsız araq işmisə, üzlüb qiliş inkas payda bulub, hayacanlanış, uyqusuzluq, hətta tutqaqlıq kesli bulub şifadiləndikən. Bu xil inkas zərinin xumar qozğalğan oxşaydı ikən. Yeşi qancı çoğun bulsa, bu xil inkasının xətiri şünçü yuqır buldu ikən. Yürəkkə qılç paydası yox. Bəzi tədqiqatlarda görsətilişcə, qızıl araq tərkibidəki bir xil ximilik madda yürəkni qoğdaş roluğu iqi buluşu mümkün ikən. Lekin, araq çiş bilən yürək sağlamlıq otursizdiki səbəb nəticə münasiyyəti tixi iniq cəzimləşdirilgini yox. Araqni köp içiş, yürək ritimsizliqi və yuqur qan besimqi qırıptar buluş xatırına aşırı etedikən. Əgər siz araq içmişsiniz, pəqat yoşurun və dəlilləşdən ötməgən kiçikini payda üçünlə araq içişki ərzəməkdə. Rakkesliqi qırıptar buluş xayıpını aşırı etedik. Sallıq məlumat qasaslanğanda, araq içiş bəzi tipdiki rak kesəlliklər bilən münasiyyətlik bulub, eğiz boşluq raki, kekirdək raki, qızılöngəş raki, cigər raki, boğma qüçəy raki və süt bez raki qatarlıqların öz çıqalıdikən. Rak kesli bilən ölgənlər umumi sanının 4%-ni ilgiləydikən. Rak kesliqi qırıb tarabılış qalbini tüvəli tüş üçün ən yaxsi araq içməslik gərək. Pensiyaga chiqqandan keyin texnik ko'p ijtimoiy aloqa vaqti bo'ladi. Ammo ijtimoiy aloqa turmush yamish aroq ichishdan ayrila olmaydi. Dala faoliyati bilan shug'ullanish, ishdan sirtqi qiziqishni yetildirish, kitob o'qish klubiga qatnashish va boshqa qiziqishlar amaliyotda eng yaxshi tanlashdir. Undan boshqa aroq ichish xili ko'p chiqim hisoblanadi. Spirtsiz ichimliklarni ichib, ham pul tejigili, ham texnik yaxshi kayfiyatga ega bo'lgili bo'ladi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllər nəsə qurman?
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Hürmetlik radyo anıqıcıla, anlavatqınınla Merkezi Xalq Radio Stansının Qanun Liniyası programısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysılə. Kur'an mıqetmi gelilerini küşkürtüp, başqılarını urup, zəximləndirip qoysa, töləm cavabkarlıqını kim üstüge alıdı? Ayrılıp ketkendikin, ligirki oğul dostu onun namuapıq paydığı erişti dəb əriz qıldı. Xizmət izdigende toy qılmadım dəb yalğan etsa, Орын әмгек тоқтамыны бекар қылса қануы қылап боламды. Төт яшлық бала балыла бақтысыда екіліп ярынып, 70 мүн яндын артық төлем керішті. Дәнектіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Xizmet izdigende toy kılmadım deb yalgan etsa, orun emgek toxtamını bekar kılsa kanun xilap bulamdı. Emdiqtanlar bu vaxtki məzmunda bolsun.
1: Xizmet izdigende toy kılmadım deb yalgan etsa, orun emgek toxtamını bekar kılsa kanun xilap bulamdı. Ürümçi şehirden Cavfa Millik mundaq məsləhət sorudu. Mən məlum şirkətdən setiş xizmetiye təklif kılınğanda, toy kılgan deb toldursam, qobul kılınmasıqından ənsirəb, xizmetke çüşünü tizimlaş cədvildiki öyleniş əhvali deyən orunğa toy kılmağan deb toldurgan. Keyin şirkət minan toy kılgallıqımını bayqab, şəxsi keçürmüşimni yoşurgan, oydurup çıqqan deyənni səbəb kılıp, tərəplər otursudiki əmgek toxtamını bikar kıldı. Sorab baxsam, mən şirkətdən qanunğa xilap halda əmgek toxtamını bikar kılış töylən pulu berişini tələb kılsam bulamdu. Cavab, Cunxa Xalq Cumhuriyetinin əmgek toxtami kanunu da, Adem işletkici orunun əmgekçi qobul kılganda, əmgekçinin əmgek toxtami bilən bivasitə münasibəti bulğan asasi əhvalini bilişge hukukluq işgəldiki, əmgekçinin rastçılıq bilən düşəndürüşü kerekliki bəlgilengen. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin ayarlarının hukuk mənbətini kapalatlendiriş kanunu asaslanğanda, Adem işletkici orullar qobul kılış ceryanı da devletnin ayrım belgelimisi bolğallarını isapqa almağanda toy kılışı, tuğuşini çəklisi bolmaydı, ya ki öylünüş tuğut əhvalini qobul kılışından şərti kılışqa bolmaydı. Cinsini bahanı kılıp ayarlarını qobul kılışını rət kılışqa, ya ki ayarlarını qobul kılış ölçümünü pərxliqalda östürvelişqa yol koyulmaydı. Sizden öyleniş əhvalınız setiş xizmetinin mahiyetlik şərti əməz. Şirkətinin normal ticaret kılışının muvaffaq ihtiyacı mı əməz? Sizden təklif kılınışınızğa zörür bolğan asasi kəsbi salahiyyət mi əməz? Şuna şəxsi məxfiyyətlik bolğan öyleniş əhvalı bilən əmgek toxtamını tüzüş və ada kılışına bivasitə bağlanışı yox. Şirkətinin şəxsi keçürmüşünü yoşurğanlıqını səbəb qılıb, əmgek toxtamını bikar kılış hərkəti qanunğa xilap. Şuna əmgek toxtamını bikar kılış tölən pulu berişi kerek.
0: Төрт яшлық бала балалар бағдысы да екіліп ярынып, 70 миллиондан артық төлем керішті.

Bu hadisede cevapkarlıqını kim üstüge alıdı? Yakında Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkimisi bu diloni sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2024 yılı 10. ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçek şehirdeki məlum balılar baxtısı da hacet qılıp atqanda yıkılıp yarlanğan. Bu balılar baxtısının oxutqutsi Yanhua'nı doktorxanığa elib berib, davalanış xıraciti üçün 2000 yuandan artıq pul töləb durğan. Yanhua'nın vəsiyisi bahalaş aparatıqa meyibliğini bahalaşını öz aldığa havalı kılgan. Nəticədə 10. dərəcilik meyib dəb bekitilgən. 2025 yılı 9. ayda Yanhua'nın vəsiyisi bu balılar baxtısı həm o suğurtulatqan suğurtı şirketi üstüdün Çöçək Şəhərlik Xalıq Sot Məhkimisi dəva qılıb, balılar baxtısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 man yandan artıq tölən verişini tələb qılgan. Dəva cəryanı da balılar baxtısı sot məhkimisiyə Yanhua'nın meyibliğini qaytıdın bahalıtışını iltimas qıldı. Bu balılar baxtısının məsuli mundaq bildirdi. Hadisinin yüzberişi Yanhua'nın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bilen münasuvetlik. Balılar baxtısının cevapkarlıqını yenikletiş gerek. Sot məhkimisi havalı qılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhua'nın 10. dərəcilik meyib işgəlikini müayyənləşdirdi. Bu bahalaş aparatı Yanhua'nın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlinişini kəltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot məhkimisinin təşürüb inixlişcə, bu balılar baxtısı bu suğurtu şirketiga məktəb tərəb cevapkarlıq suğurtısıga suğurtulatqan bolub, hadisə suğurtu müddəti işçidə yüzbərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cevapkarlıq çeki 750 min yuan. Ruhi ziyan cevapkarlıqı çeki 70 min yuan bulup, bu qıtımqı hadisinin töyləm sonmasını toluq qaplı alaydı. Sot məhkimisi mundaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1199-cu maddısı da mundaq bəlgilengen. Əxtələb hərkət iqtidarı yoxlar, balılar baxtısı, məktəb ya ki başqa marib aparatıda oquatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balılar baxtısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı hukuki çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişik gerek. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlap verəli gəlləri hukuki çıxılış cevapkarlıqını üstüge almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələb hərkət iqtidarı yoxlarğa təvə bulub, balılar baxtısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacetxana balılar baxtısıdaki yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balılar baxtısı tərəb hacetxanı əsləhəleri həm teyilişdən saxlanış, balılarının hacet qılışını qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlap verilmədi. Hadisi yüzbərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmıqan. Şuna balılar baxtısı tərəbinin başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqı toğırsıdı ki, axlaş səbəbi put tərəb turalmaydı. Hukuki çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu balılar baxtısı oturğu qoyğan Yanhua'nın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən səpasıqı təbə. Cevapkarlıqını keçirim qılış kerek digən axlaş pikriyi qarda sot məhkimisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10-ci dərəcilik meyibliknin bu qıtımqı taşqi zəximlinişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balılar baxtısı ziyanğı qarda cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Cevapkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da sot məhkimisi mundaq qarıdı. Balılar baxtısı tərəbinin hadisidin burunqi bixətərlikə kapalatlıq qılış məcburiyyidini toluq ada qılmasıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyallıq aqibətki qarda barlıq cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Hadisi yüzbərgəndin keyin balılar baxtısı tərəbinin vaxtı da doktorxanığa aparıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanının keneyib keçişidin ünümlük saxlanğalıqını közlü tutub, əhvalıqı qarab balılar baxtısının cevapkarlıqı 10% yenikledilidu. Sot məhkimisi əməliyyatki birləşdirib, türlük muvaffıq ziyanının cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi. Suğurta töyləm cevapkarlıqı toğırsa da sot məhkimisi diloğu çetişlik hadisini balılar baxtısı tərəb cevapkarlıq suğurtısı töyləm dairisiyə kırıdı. Məlum suğurta şirketi suğurta çeki işçidə balılar baxtısı tərəbinin 90% cevapkarlıq nisbiti boyunca töyləm cevapkarlıqını üstüge edişi kerek də bekitdi. Bu balılar baxtısı

ve soğurtu şirketi kayıl bulmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot məhkimisiga narazılıq arzı sundu. İkinci sot kılıqçı sot məhkimisinin riyasetçiliki de 3 tərəf kilişiş hasıl kılıp, bu soğurtu şirketi Yanhua'a bir qatımdıla 70 milyondan artıq tölem tölədi.

balasının çıkış, köçürüş, uğurlaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdı. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balasının namedeki çıkış, köçürüş, uğurlaştırış pulumu ata anı bir tarafke aldın təvə kılıb etilsə, bundaq gelişim küşkü igi bulamdı. Fujian ölkəsi Şamın şəhri, Xuli rayonudaki acırıp ketken bir cüb ərxotun ilgiri öz aldığa. Kızının uğurlaştırış puli anısıga, oğlunun uğurlaştırış puli dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Amma 57.600 yen ötkünçü uğurlaştırış puli rəsmi tarqıtılgan dinkiyin, iki tərəf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan deyən təşəbbüsünü sot məhkəmisi qolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda xalığanca bir tərəf kılışqı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Əpendi bilen Çin xanım əslədə ərxotun bulup, toydun keyin bir kız, bir oğul pərzəndik boldu. Kona kənətini özgərçi səbəbidin bir aildeki tötcan uğurlaşdırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Uğurlaşdırışqa alaqadar hukuk mənbətdə, işki balının mı özgü tuşluq, ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkəmisinin mürəssə qılışı bilən acırışıb, işki balını ortaq bir qışını pütüşdü. 2024-cü yili 3-cü ayda, başqa diloda mürəssə qılış arqılıq, işki bala Çin xanımdan bivasitə bir qışığa özgərtildi. Şu günü Lin Əpendi bilən Çin xanım yenə öz aldığa bir kilişim imzalab, kızının uğurlaşdırış pulunu Çin xanım alıdıqan. Oğlunun uğurlaşdırış pulu Lin Əpendigi təvəb oluduqan. Çin xanım vakalıdan alğandın kiyin Lin Əpendigi ötküzüb berdiqan bulub pütüşdü. Şunu odun kiyin çıxış köçürüş tarmıqı 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü uğurlaşdırış pulunu tarqatdı. Bunun işçidə oğlu Shaolin'ı tigişlik ödüşü 57.600 yen bulup, Çin xanım vakalıdan aldı. Lin Əpendi tələb qılğan bolsumu nəticə çıxmay, sot məhkəmisigi dəva qılıb, Çin xanımdın bu uğurlaşdırış pulu həm aman saxlaş haqqını, töləşni tələb qıldı. Şamın şəhri Xuli rayonlu xalıq sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Ata-ana quramığı yetmeyen pərzəndlərindən qanunda belgilengen vəsisi, likin quramığı yetmeyen pərzəndlərmi müstəqil həq tələb subikti bulub, özünün şəxsi mal mülkigə iqdarlıq qılış hüququdun bəhriman boludu. Ata-ananın acırışı, pərzəndlərinin mal mülkünün ata-anısının mal mülkidin müstəqil ikkəlikidin ibarət bu asasi qaydını özgərtəlməkdir. Bu diloda Lin Əpendi təşəbbüs qılğan 57.600 yuan Shaolin'nin Kona kənətini özgərtiş, uğurlaşdırış toluqlumisi asasıda qanun boyunca erişkən mal mülkü bulub, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz ata-anısı öz aldığa bölüşü olsa buluduğan ərxotunğa ortaq mal mülk emez. Sot məhkəmisi mundaq dəb görsətdi. Lin Əpendi bilən Çin xanımının kilişimidiki oğlunun uğurlaşdırış puli Lin Əpendinin iqdarlıqı da boludu deyən bütün mahiyyətdə quramığı yetmeyen pərzəndlərinin şəxsi mal mülkini bir tərəf qılış bulub, balının mal mülk mənbətiyə ziyan yetküzüdü. Qanundiki məcburlaş xarakterik bəlgilimigi xilab, küşkə igi bulmaydı. Şunu bilən bilə, işki balını ata-anısı acırışıb kətkəndin keyin izcil, anısı Çin xanım bivasitə biqib beli turmuş keçirgen. Bivasitə baxışı bolu sübti bilən Çin xanım vəsilik məsuliyyətini qanun boyunca ada qılıb, balının turmuş, maarib, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıqa asasən, balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu qolaylıq bulub, quramığı yetməyənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kildi. Axırda sot məhkəmisi Lin Əpendinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Həm deyilə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naqşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naqşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərə huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Sevimlik Radio Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programmasının bugünkü qımmətlik dəmləri mənə müşəyədə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətidiki programımız teximin nadir. Anlaşını hər giz unutub qalmağaysılar. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmay qalğan bolsanla, stansımızın radio toruğu kirib, qalğan vaqtta xalqanç anlasanlar buludu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştirgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sənin dostunla.

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qopulaq sağa izlə. Əla sübətlik davalaş paylıqı tövən güç şürülüb, xalqa nəbiyyət küzülüb, sağlam Cunguğunun yeni mənzirsi yaratıldı. Sünni əqil bilən yasımıçılıqnın çoğqır yoğurlaşı ilgir sürülüb, yoğur sübətlik tərəqiyyatqı qovət qoşuldu. Dövdümüz kan ekologiyasını qoğdaş, əsləgə kəltürüşünün yeşillikqa, yenilikqi yüzləndirməkdə. Birinci aydın 7-ci ayıqca dövdümüzün elektronluq sodası muqum, icadi tərəqiyyat qıldı. Yeni zakaz taloni, yeni bazar kurs deyilib gəldi. Sağlamlıq mülazimətini məhələlərgə, ailələrgə kırgüzüşünün ilgiri sürüş gerek. Bədənimizdə bu signallar payda bolsa, tarazdəgi eğirliqiniz düşkəndə mü pəkrək oruqlavat qalıqınızı ispatla beyrəlindu. Tövənə deyqtənlə, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mənmi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Xizmet izleyende toy kılmadım deb yalgan etse, orun emgek toxtamını bekar kılsa kanun xilap bulamdı. Emdiktanlar bu vaxtki məzmunda bolsun.
1: Xizmet izleyende toy kılmadım deb yalgan etse, orun emgek toxtamını bekar kılsa kanun xilap bulamdı. Ürümçi şehirden cevfamillik mundaq məslahat sorudu. Mən məlum şirkətdən setiş xizmətiyə təklif qılınğanda, toy qılğan deyə toldursam, qəbul qılınmasından ənsirəb, xizmətki düşüşünü tizimləş cədvildəki öyləniş əhvali deyən orunğa toy qılmağan deyə toldurğan. Keyin şirkət mənim toy qılğanlıqımını bayqab, şəxsi keçürmüşümünü yoşurğan, oydurub çıxğan deyənni səbəb qılıb, tərəflər otursudiki əmgək toxtamını bekar qıldı. Sorab baxsam, mən şirkətdən qanunğa xilap halda əmgək toxtamını bekar qılış töləm pulu berişini tələb qılsam bolamdı. Cavab: Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin əmgək toxtamı qanunuda adam işlətkici orunun əmgəkçi qəbul qılğanda əmgəkçinin əmgək toxtamı bilən bivasitə münasibəti bolğan əsasi əhvalını bilişkə hüquqluq ikəldiki. Əmgəkçinin rastçılıq bilən düşəndirişi kerəkliki belgilengen. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin ayarlarının hukuk mənfəətini kapalatlandırış kanunluğu asaslanğanda, adam işlətkici orullar qobul qiliş ceryanıda dövlətinin ayrım bəlgilimisi bolğallarını isabqa almağanda toy qilişi, tuğuşini çəklisi bolmaydı, ya ki öylünüş tuğut əhvalini qobul qilişinin şərti qilişqa bolmaydı. Cinsini bahanı qilib ayarlarını qobul qilişini rət qilişqa, ya ki ayarlarını qobul qiliş ölçümünü pərxliqalda östürvelişqa yol qoyulmaydı. Sizden öyleniş əhvalınız setiş xizmetinin mahiyetlik şərti əməz. Şirkətinin normal ticaret kılışının muvaffaq ihtiyacı mı əməz? Sizden təklif kılınışınızğa zörür bolğan asasi kəsbi salahiyyət mi əməz? Şuna şəxsi məxfiyyətlik bolğan öyleniş əhvalı bilən əmgək toxtamını tüzüş və ada kılışının bivasitə bağlanışı yox. Şirkətinin şəxsi keçürmüşünü yoşurğanlıqını səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar kılış hərkəti qanunğa xilap. Şuna əmgək toxtamını

4 yaşlıq bala balalar bağçısı da yıkılıp yarlanıp 70 min yuandan artıq tölemge erişti. Bala balalar bağçısı da hacet kılvatkanda tasadibi yıkılıp düşüp 100 kısmı yarlangan hem tatu kalgan. Bu hadisi de cevapkarlıqını kim üstlük alıdı? Yakında Tarbağatay Vilayetlik Oturxalıq Sot Mekkemisi bu diloni sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayının bir günü 4 yaşlıq Yanhua, Çöçek şehirdeki məlum balalar bağçısı da hacet kılvatkanda yıkılıp yarlangan. Bu balalar bağçısının okutkutusu Yanhua'nı doktorxanığı elip berip, davalanış xıraciti üçün 2 min yuandan artıq pul töləb durgan. Yanhua'nın vəsisi bahalaş aparatıqa meyipliğini bahalaşını öz aldığa havalı kılgan. Nəticədə 10. dərəcilik meyip dəb bekitilgən. 2025 yılı 9. ayda Yanhua'nın vəsisi bu balalar bağçısı həm o suğurtulatqan suğurta şirketi üstüdün Çöçek Şəhərlik Xalıq Sot Məhkimisi'yi dəva qılıb, balalar bağçısının davalanış xıraciti qatarlıqlar üçün 100 min yuandan artıq tölən berişini tələb qılgan. Dəva cəryanı da balalar bağçısı Sot Məhkimisi'yə Yanhua'nın meyipliğini qaytadın bahalatışını iltimas qıldı. Bu balalar bağçısının məsuli mundaq bildirdi. Hadisinin yüz berişi Yanhua'nın özdeki körüş kuvveti aciz buluş bilen münasuvatlık. Balalar bağçısının cevapkarlıqını yenikletiş gerek. Sot Məhkimisi havalı kılgan bahalaş aparatı, bahalaş arqılıq Yanhua'nın 10. dərəcilik meyip işkallikini müayyalaşdırdı. Bu bahalaş aparatı Yanhua'nın körüş kuvvetinin aciz buluşu taşqi zəximlenişini keltürüp çıxarğan səbəb əməz dəb qarıdı. Sot Məhkimisinin təşürüb inixlişcə, bu balalar bağçısı bu suğurtu şirketine məktəb tərəb cevapkarlıq suğurtusuğa suğurtulatkan bolub, hadisə suğurtu müddeti işçide yüz bərgən. Bu suğurtada hər bir adamın ölüş, yarlanış, cevapkarlıq çeki 750 min yuan, ruhi ziyan cevapkarlıqı çeki 70 min yuan bolub, bu qıtımqı hadisinin töyləm somusunu toluq qaplı alaydı. Sot Məhkimisi mundaq qarıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1199-cu maddəsi da mundaq bəlgilengen. Əxtələb hərkət ixtidarı yoxlar, balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı da oquvatqan, turmuş keçiratqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar bağçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı hukuki çıxılış cevapkarlıqını üstügə elişi kerek. Lekin tərbiyyələş, başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığını ispatlap berəli gəlləri hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstügə almaydı. Bu diloda Yanhua əxtələb hərkət ixtidarı yoxlarğa təvə bulub, balalar bağçısının onunğu qarda ən yuxarı ölçəm boyunca tərbiyyələş, başquruş həm bixətərlikini qoğdaş məcburiyyəti var. Hacetxana balalar bağçısıdaki yuxarı xeyim xətərlik rayonu təvə bulub, balalar bağçısı tərəb hacetxanı əsləhəleri həm teylişdən saxlanış, balalarının hacet qılışını, qoğdaş tədbirlərinin bixətərlik ölçümüyə yetkəlikini dəlil ispat körüstüb ispatlap verilmədi. Hadisi yüz bərgəndə uqutqıcı gərcə nəx meydandı bolsumu, yanıla balının yıqılıb yarlanışdək ziyallıq aqibətdən saxlanılmağan. Şuna balalar bağçısı tərəfindən başquruş məsuliyyətini ada qılğanlığı toğrusudakı axlaş səbəbi put tərəf turalmaydı. Hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge elişi kerek. Bu balalar bağçısı oturğu qoyğan Yanhua'nın körüş kuvveti aciz buluşu alaydı bədən sapasığı təvə. Cavabkarlığını keçirim qılış kerek deyən axlaş fikriyi qarda Sot Məhkimisi mundaq qarıdı. Ədiliyyəlik bahalaş aparatı 10. dərəcilik meyipliknin bu qıtımqı taşqi zəximlenişdən kilib çıqqalıqını aydınlaşdırdı. Bu, balalar bağçısı ziyanğı qarda cavabkarlıqını üstügə elişi kerek. Cavabkarlıq nisbitini ayrış doğrusu da Sot Məhkimisi mundaq qarıdı. Balalar bağçısı tərəfindən hadisidən burunqi bixətərlikke kapalatlıq qılış məcburiyyətini toluq ada qılmasdıqı hadisi yüzberişinin asaslıq səbəbi. Ziyallıq aqibətki qarda barlıq cavabkarlıqını üstügə elişi kerek. Hadisi yüz bərgəndin keyin balalar bağçısı tərəfindən vaxtıda doktorxanığa aparıb, aili başlıqıqa uxturuş qılıb, qutquzuş, yardım veriş tədbirlərini paal qolunub, ziyanın kengiyib keçişidən ünümlük saxlanğalıqını közlü tutub, əhvalıqı qarab balalar bağçısının cavabkarlıqı 10% yenikledilidu. Sot Məhkimisi əməliyyatki birləşdirib, türlük muvafiq ziyanının cəmi 90 milyondan aşıdığalıqını bekitdi.
Sug'urta tölem cevapkarlığı toğrısıda sot mehkemesi diyaloğu çetişlik hadisini balalar bahçesi terep cevapkarlık sug'urtası tölem dairesiye kırdı. Məlum sug'urta şirketi sug'urta çeki işçi de balalar bahçesi terepinden 90% cevapkarlık nispeti boyunca tölem cevapkarlığını üstüge edişi gerek de bekitti. Bu, balalar bahçesi ve sug'urta şirketi kayıl olmay, Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot mehkemesiye narazılıq arzı sundu. İkinci sot kılgıcı sot mehkemesinin riyasetçiliği de 3 taraf kilişiş hasıl kılıp, bu sug'urta şirketi Yanhua'a bir qetimdila 70 milyondan artıq tölem töledi.

balasının çıkış, köçürüş, uğurlaştırış pulunu acıraşkan ata anısı bölüşsü bulamdı. Acıraşkanda öyünü bölüşüş, pulunu bölüşüş heyran kalarlık işemez. Lekin balasının namedeki çıkış, köçürüş, uğurlaştırış pulumu ata anı bir tarafke aldın təvə kılıp etilse, bundaq gelişim küşkü igi bulamdı. Fujian ülkesi Şamın şehri, Huli rayonudaki acırıp ketken bir cüb Erhotun ilgiri öz aldığa. Kızının uğurlaştırış puli anısıga, oğlunun uğurlaştırış puli dadısıga təvə boludu da pütüşken idi. Ama 57.600 yen ötkünçü uğurlaştırış puli resmi tarqıtılgan dinkiyin, iki taraf bu pul üçün sotqı çıxdı. Dadısının kilişimde inik yazılgan deyen təşəbbüsünü sot məhkimesi kolum idi. Kuramığı yetmeyenlerinin mal mülki, ata anısı acıraşkanda xalıqanca bir taraf kılışkı boludugan ortak mal mülk emez. Lin Efendi bilen Çin Hanım əslide Erhotun bulup, toydun keyin bir kız, bir oğul perzentik boldu. Kona kənetini özgərti səbəbidin bir aildeki tötcan uğurlaştırış obyekti qatarıqa kırgızıldı. Uğurlaştırışqa alaqadar hukuk mənbətdə işki balının mı özgü tuşluq, ölüşü bar idi. Keyin işkeylən sot məhkimesinin murasa qilishi bilen acırışıb, işki balını ortaq bir qışını pütüşdü. 2024-cü yili 3-cü ayda, başqa diloda murasa qilish arqılıq, işki bala Çin xanımının bivasitə bir qışığa özgərtildi. Şu günü Lin Efendi bilen Çin xanım yine öz aldığa bir kilişim imzalab, kızının uğurlaştırış pulunu Çin xanım alıdığan, oğlunun uğurlaştırış pulu Lin Efendi'ye təvəb oluduğan, Çin xanım vakalıktan alğandın keyin Lin Efendi'ye ötküzüb berdiğan bulup pütüşdü. Şunu odun keyin çıxış köçürüş tarmıqı 2025-ci yili 7-ci aydın 2026-ci yili 6-ci ayğıcı bolğan ötküncü uğurlaştırış pulunu tarqatdı. Bunun işçidə oğlu Shaolin'a tegişlik ödüşü 57.600 yen bolub, Çin xanım vakalıdan aldı. Lin Efendi tələb qılğan bolsumu nəticə çıxmay, sot məhkimisi dəva qılıb, Çin xanımdın bu uğurlaşdırış pulu həm aman saxlaş haqqını, töləşni tələb qıldı. Şamın şəhri Huli rayonlu xalıq sot məhkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Ata-ana quramığı yetmeyen pərzəntlərinin qanunda bəlgilənən vəsisi, lakin quramığı yetmeyen pərzəntlər mi müstəqil həq tələb subyekti bulub, özünün şəxsi mal-mülkiyə iqdarlıq qılış hüququdan bəhrəman boludu. Ata-ananın acırışı, pərzəntlərinin mal-mülkinin ata-anısının mal-mülkidin müstəqil ikəlikidin ibarət bu asasi qaydını özgərtəlməkdir. Bu diloda Lin Efendi təşəbbüs qılğan 57.600 yuan Shaolin'nin Kona kənətini özgərtiş, uğurlaşdırış toluqlumisi asasıda qanun boyunca erişkən mal mülkü bulub, Shaolin'nin şəxsi iqdarlıqı da buluşu gerek. Hərgiz atanısı öz aldığa bölüşü olsa buluduğan Erhotunğa ortaq mal mülk emez. Sot məhkimisi mundaq dəb görsətdi. Lin Efendi bilen Çin xanımının kilişimidiki oğlunun uğurlaştırış puli Lin Efendi'nin iqdarlıqı da boludu deyən bütün mahiyyette quramığı yetmeyen pərzəntlerinin şəxsi mal mülkini bir taraf kılış bulup, balının mal mülk mənpətiye ziyan yetmektedir.

yürgüzüdü. Qanundaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimigə xilab, küşkə iqib olmaydı. Şunun bilən bilə, iki balını ata-anısı acırşıb kətkəndin keyin, izcil anısı Çin xanım bivasitə biqib, beli turmuş keçirgən. Bivasitə baxışı bolu sübüti bilən Çin xanım vəsilik məsuliyyətini qanun boyunca ada qılıb, balının turmuş, maarib, davalanış qatarlıq əməli ehtiyacıqa asasən, balının mal mülkini başqursa və işləsə texumu qolaylıq bulub, quramığı yetməgənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kilidu. Axırda sot məhkimisi Lina Pəndinin barlıq dəva təlifini rədd qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: министри Кулубаев Жунго мохбиринин махсус зыяратын кабыл кылганда Кыргызстан Жунгону баштын ахыр ишенчилик эмира деп карайды. Ички дөөлөт башчыларынын стратегиялык жетекчилиги ва ички дөөлөт өкмөтлөрүнүн ортак тырышчалыгы да Кыргызстан менен Жунгонун жаңы дәврдеги умумүзлүк стратегиялык эмиралык мунасабаты үздүксүз мустахкемленип, ички тарап хамкорлугу сижил чоңкурлашып, ички дөөлөт халкыга амалий натыйжа алып келип, район тынычтыгы, мукимлиги ва имкониятлык сижил тараккыяты үчүн мухим төхпө кошудуганлыгыга ишенимиз деди. Кулубаев мунуларды билдирди. Yaqinki yillardan buyon ichki davlatning yuqori qatlamidagilar qo'yiq siyosiy so'zlashishni saqlab, hukumatlar ora, qonun chiqarish apparatlari ora aloqani uzluksiz kuchaytirib, yerlik va savdo sanoat sohasidagi aloqani davomli kengaytirib, iqtisod, savdo, mablag' selish, qatnash, ashyo obroti, energiya va yez igiliki qatorliq sohalardagi hamkorlikni puxta qadam bilan rivojlantirdi. Ilgiri sürilyatkan bir türküm hemkarlık türleri ichki devlet ve bütkül rayon üçün uzak müddetlik ähmiyetge ege. Kulubayev mındaq dedi. Jungo Kırgızistan Özbekistan tömiryol kuruluşu strategiyelik ähmiyetge ege muhim tür bulup, rayon alaqısını ravallaştırı seviyesini körnerlik östürüp, Kırgızistan'nın çigra transport iktidarını küçeytip, Soda ve meblağ seliş terakiyatıga yeni fırsatlarını yaratıdı. Kulubayev munulanı bildirdi. Kırgızistan bilen Jungo yukur seviyelik iki taraflik münasebetinin türküsü de energiye ve katmaş sahası da nurgun hemkarlık türlerini muvaffakiyetlik yolga koydu. Bu Dartka kemin tok yetküzüş özgertüş türü. Hem de oş, Batikin Sfana, Beşkek Balıçı ve Beşkek Naryin Turgat Taşoğlu Katarlık türlerini öz içi kalıdı. Bu Kırgızistan'ın energiye, katnaş ve eşya obrot iktidarını küçeytip, halk ilgilikinin terakiyatını ilgiri sürdü. Bunundan başka iki taraf Barskoin, Bedri Taşoğlu Katarlık, Nurgun çoğun tür kuruluşlarını umuşluk ilgiri sürdü. O, mındak da bir sapladı. Kelgüsü de işki devletinin rakamlık iktisat, yukur pen teknika, yeşil terakiyat, süni akıl, elektronluk soda katarlık sağladaki hemkarlık yoşurun küçü zor boludu. Kulubayev munulanı bildirdi. Ötken netçi 10 yıldın buyan Jungo iktisadi ictimai terakiyat, Халықтын турмус сәвиясын өстүрүш, пан техник тараккыяты, яңылык яратыш ва кәсипләрне заманавилаштыруш курылышы катарлык җәһәтләрдә дөньяның диккәтен тарткыдек нәтиҗәләрне колга келтүрде. У Җунгоның тараккыяты дөньяның икътисад сауда алакысын күчәйтүш, дөньяның ул әсле курылышын илгәре сүрүш, мәблагъ селиш хәмкарлыгын киңәйтүшкә файдалык һәм Тараккый кылып аткан дәүләтләргә яңа фурсат яратып бердо диде. Кулубаев мондак дип күрсәтте. Жунгоның дәүләтне идар кылыш, булыпмы узак мөддәтлек стратегиялык ирек план түзүш, фән техникада яңалык яратышны коллаш, ул әсле курылышын күчәйтүш катарлык җәһәтләрдәге тәҗрибәләре Яр шәһәренең җанубыдагы дәүләтләр өчен мөһим үрнәклек әһмиятгә ия. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Kurulganlıkının 25 yıllıkı. Kulubayev mındak dedi. 25 yılda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı terakki kılıp, köp kutupluk dünyanın muhim tövrükige aylınıp, baraver söhbetli işini kanat yayduruş. Bir-birinin menfaatige hürmet kılış ve ortak el kılış layihesi üstüde izleniş üçün sahne hazırlap bedi. O mındak dep görsetti. Kırgızistan bilen Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatını kurguçı əza dövlətlə. Köp yıllardan buyan başka əza dövlətlə bilen birlikte bu təşkilatının tərəqqi qılıb zor iş üçün mühim töhfə qoşdu. Kulubayev mındaq dedi. Qırğızistan üçün etqanda Jungo mühim həmara. Biz şunun qatdi işinimiz ki, köp tərəflik ram kişidə Meyli Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ya ki başkusupu bolsun, almaştırış ve hemkarlıkını kanat yaydırış, növetteki orta hırsqa ünümlük takabıl turuşunun muhim usulü. Kulubayev, 2026 yılı Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınının, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın tərəqiyatıga yeni hərketlendirgüş küş koşudu qallıqı. Şundakla Şanghay Hemkarlık Teşkilatı əza dövlətlərinin öz ara işini küçəytib, əmili həmkarlıqını çonqurlaşdırdı qallıqıqa işindi qallıqını bildirdi. Həm də öz ara işini, öz ara mənbət yetküzüş, baravər buluş, kengişiş, köpxil mədənilik hürmət qiliş, ortaq tərəqiyyatını közləşini yadroluq məzmun qılğan Şanghay royuqa qatıq əməl qılıb, pürsət yaratış gerək, dəb təkidlidi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qatımlıq yığını 8-ci ayının 29-cu günü Moğuliyanın paytaxtı Ulanbatorda yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib getişinin aldını eliş tüzəş qatarlıq qaralmalar çörədilib muhakimə elib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çonqurlaşdırış. Həm də yerlərini əsligi kəltürüş türgi məbləq yürüşdürüş qatarlıq cəhətlərdə nəticələr qolğu kəltürülüb, hər qaysi tərəflərinin yer şari muhitini tüzəş vədisini hərəkətə aylandırışı yanımı ilgiri sürüldü. Bu qıtımqı Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tüzgücü tərəflərinin 17-ci qıtımlıq yığını 8-ci ayının 17-ci günü eçildi. Yığında yerini əsligi kəltürüb, qaytı ümid ata qılış baş tema qılınıb, dünyadaki əhdnamə tüzgücü 197 dövlət və xalqara təşkilat, pən tədqiqat aparatları, karxanlarının vəkilləri yığılıb, yerinin çəkinişi, həddindən ziyadə qurğaqçılıq, ekologiya təmponsuzluğu qatarlıq dünyavi qiyin məsələlərə qandaq təqabül turuş üstüdə kengəşdi. Moğuliya agentliğinin xəbər qilishçə, yığında yaylaqni aldın qorunu qoyuş təşəbbüsü rəsmi yolu qoyulub, 45 türgə işildiş üçün 1 milyard 200 milyon Amerika dolları məbləq toplanğan. Bu, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi tarixidəki yaylaqı qartılğan kölümü ən çoğun bir qıtımlıq məbləq səpərvərliki hesablanıdı. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi kadıbat başqarmasının sallıq məlumatı da görüstülüşcə, yaylaq yer şari quruqluğunun 54% kölümünü qablıqan bolub, təxminən 2 milyard nopusunu ozuqlandırdıqan. Lekin uzaq müddət siyasət və məbləq cəhətdə yetərlik əhmiyyət verilməgən. Hazır, pəqat 24 dövlət yaylaqını kilomat planıqı kirgüzdü. 181 dövlət ormanlı dövlət kilomat planıqı kirgüzdü. Moğuliya agentliğinin bu qıtımqı yığında ilan qılınğan ən yeni iqtisad tədqiqat sallıq məlumatını nəql kəltürüb xəbər qilişcə, mülçərilinişcə yer şarıda yaylaq arqılıq hər yili açlıq işləb çıxırış, su baylıqı, karbon saxlaş və canlıqlarının köpxıllıqı qatarlıq usulla bilən qımmeti 21 trilyon Amerika dollardın 47 trilyon Amerika dollarıqıcı bolğan ekologiya sistemisi mülazımıdı bilən təmirlini digən. Yaylaqna əsligi kəltürüşkə 1 Amerika dolları işlətilsə, adətdə 4 Amerika dollardın 6 Amerika dollarıqıca paydığı erişkili bola digən. Əgər onunğa su təminatı qatarlıq, texımı kən bolğan ammavi paydını qozsa, 1 Amerika dolları silinmının paydısı 36 Amerika dollarıqı yetidikən. Moğuliya Təbii Muhit və Kilimat Özgürüşü Ministerliqinin ministeri Si Sandağ Oçer mündaq dedi. Yaylaqni aldınqı orunğu qoyuş təşəbbüsü iqtisadi dəlilləşni məbləqsili şərkitiga aylandırıb, imkaniyyatlik sıcil yaylaq başquruş, yaylaqni əsligi kəltürüş və çarıvçılarının turmuşunu qamdaydıqan türləni toplaşni, qollaşni məqsəd qılıdı. Bir qurpa sallıq məlumatla, dünyavi idari qılış duş gəlgən kəskin xırısını körüstüb bərdi. Ola qədər sallıq məlumatladı körüstülüşcə, yer şarıda təxminən 40% yer çəkinib, 3 milyard 200 milyon kişi təsirə uçurğan. 2000-ci yıldan bu yan qurğaqçılıqının 101 qitim sani və davamlışış vaxtı 3-dən 1 qısımıqı yıqın aşqan. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıxan dünyavi iqtisadi ziyan 900 milyard Amerika dollarıqı yetkən. Şunun bilen bir vaqtda mölçarlanışça, yer şari boyuca yerini əsligi keltürüş nişanını işqa aşırış üçün hər yili 355 milyard Amerika dolları məbləq silişqi toğır gelədikən. Növətdə əmili silinma aran 77 milyard Amerika dolları ikən. Bu qitimki yığında hər qaysi dövlət hökumətləri, tərəqiyyat bankisi, fond və karxanala umumi somisi 1 milyard 300 milyon Amerika dolları bolğan. Yarını əsligi keltürüş və qurqaqçılıqı təqabül turuşunun əvrişimlikini aşırışqı işiltilidigan məbləq yürüş-dürüş birikmisi şəkilləndirdiqalıqını. Bunun oxşaş bolmağan tərəqiyyat basqıçıdaki türləni öz işçigə alıdıqalıqını cakarladı. Bunun içində yenidən yürüştürülgən məbləq 640 milyon Amerika dollardan aşılıqan bolub, bu etiraf qılınğan həm də yolğu qoyuş basqıçıqı kirgən təxminən 220 milyon Amerika dolları məbləğini öz işçigə alıdı. Yığında köptürlük öcətlə maqullandı. Bunun içindeki yerlik və rayon hökuməti toğrusudaki xitabnamada hər qaysi dövlətlərinin dövlətin yerlikçə yerinin əvrişimlik quruluşunu küçəytib, yerini əsligi keltürüş, qurğaqçılıqı təqabül turuş, canlıqlarının köpxıllıqını qoğdaşını mas ilgiri sürüb, yerlik hökumət, məhəllə, xüsusi ticarət tarmaqlarını vədisigə əməl qılış musabısıgə çonqur qatnışıqı ilhamlandırıb, ekologiyini tüzəşini tövəngə, asasi qatlamğa yıldız tartquzuşunu ilgiri sürüşü müracaat qılındı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamısı Kadıbat Başqarımısının icraya katibi Yasemin Fuad mundaqdadı. Bu qıtımqı yığın hərqətini əməlliləşdürüşki kereklik qurulma və sistemini küçə etdi. Bu, texımı mükəmməl tədbir bəlgiləş, texımı küşlük ilmi asas, yenilik yaratış məbləq yürüşdürüş mexanizmi. Məbləq siliş tori zapsi və həl qılış layihəsini köləmləşdirişdiki həmraqlıq münasibətini işqaşırış qıpaydılıq. Yığın məzgilədə Cungu hökuməti vəkillər ömüki türlü qaralmılarını kengişiş və söhbətgə toluq qatnışıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin ortaq təlifini məvqə qılıb, qurqaqçılıqını tüzəş, məbləq cəhətin qollaş, pəntexniki ixtidari mexanizmi islahatı, dövlətinin vədisigə əməl qılışını nazarət qılış və doklat qılış qatarlıq cəhətlərdə köptürlük icabi təşəbbüslərini oturuqa qoyub, yığının əməli nəticələrini qolğa keltürüşünü ilgiri sürüşdə aktiv rol oynadı. Cungu vəkilə ömüki munulanı bildirdi. Üç şimal quruluşu qatarlıq nöqtuluq ekologiya quruluşlarını davamlıq ilgiri sürüb, Cungu Munguliyə, Cungu Ərəb Əlri, Cungu Otur Asiya çölüşünün aldını iliş tüzəş həmkarlıq mərkəzini yaxşı qurub, Asiya, Afrika qatarlıq rayonlardakı yer şarının cənubidəki dövlətlə bilən bolğan siyasət alaqısı, pəntexniki tədqiqatı, ixtisaslarını tərbiyyələş, ülgü körüstüş bazısı quruluşu və karxanılarının qatnışı qatarlıq cəhətlərdəki əməli həmkarlıqını kəngəytib, texamo köp pişqan texnika, tüzəş əndizisi və əməli təcrübələrini əməlliləşdirişinə ilgiri sürüb, dünyanın çöllüşünün aldını iliş, tüzəş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa Cungu əqil parasti, Cungu lahiyisi, Cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, Cungu qum ilgirləş adam çəkinişdən, yeşillik ilgirləş qum çəkinişkici bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer kölümü sıcıl azyişni işqaşırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamısı Kadıbat Başqarmasının muavin icraya katibi Andriya Misa Morilu mundaqdadı. Cungunun əməliyyəti yerinin çəkinişinin qiyin məsələ əməsləqini ispatladı. Uzaq müddətlik yerik plan tüzümü və uzaqçı töhbə qoşuş iradısı, pəntexnika arqılıq küş qoşuş, quruluş arqılıq türtgü boluşqı tayınıb, ammının tirikçilik qılışıqa tən itibar verib, çöllükni pütülləy qaydıdın yeşilliqə aylandırğılı boludu.
0: Hürmətlik radio anlıqçıla, Otur Şərq uruşu 20 ildən köpürək davamlaşdı. Ormuz boğuzunun su transporti uzun məzgil tosalğı uçurdu. Xalqırada neft bağısı səl tövəlligən bolsa mı, lekin yanıla uruşdun ilgirk səviyyədin körnərlik yuxur boldu. Yıqında Amerika hükümeti İranğa iqtisadi cəhətin yetim qaldırış tək yeni bir növətlik cəza tədbirini yolğu qoyduqallıqını cakarlab, vəziyyətnin eniqsizliqini yanımı küçəyti vətti. Paket və sallıq məlumatlar şunu körsətdi ki, uruşunun təsiri neft bağısının örləş pəsi işidin allı qaçan eşib getdi. Energiya əsləhələri ziyanğı uçurdu. Ambar zapsi xorab getdi. təminat zəncirinin qayt təşkillənişi və pul

0: Avrupa xallığı tədrici tövən iqimğa qarab yüzləndi. Dünya iqtisadi texmi çonqur qatlamlıq təsirgə uçurab, qısqı müddətlik daval quşdın yüzləniş xarakterlik qaytı quruşq özgərdi. Təminat özgürüşü Toşuş tosalğı uçuraş kəltürüp çıqarğan təminat zəncirini qaytı təşkilləş. Ormuz boğzi neft-gaz transportidiki muhim yol bolublu qalmastın, yana rayon neft-ximiya xam əşyası, alyumin, ximiyavi oğud və yerim ötküzgüç qatarlıqlani dünya bazırığı kırgızüşdiki muhim yol. Uruşnun zərbisi energiya transportidin sanaət xam əşyaları və yezi igilik selinmisiqi çikən aydı. Xalqara energiya məhkəmisinin ən yeni aylıq dokulatıda körüstülüşcə, 7-ci ayda dünyanın kündülük neft bilən təminləş miqdarı oxşaş məzgildikidin 6 milyon 300 min ton tövən bolğan. Pars Koltıqı rayonuda künigə 8 milyon 300 min ton işləb çıxırış iqtidarı əsliyi kəlmigən. Uruş partılğandın buyan, dünyadaki neft ambar zapsi 210 milyon ton azayğan. 7-ci ayda dünya neft ayrış zavutlarının kündülük pişiklap işleş miktarı oxşaş məzgildikidin 5 milyon tonğu yıqın azayğan. Dizil və aviyasiya yıqılğı meynin deniz transport eksporti oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 1 milyon 300 min ton və 670 min ton azayğan. Təminat kəmçil buluş xam neftin təyyar mayğı kengaygan. Zərbe yine sanayet ve yezgilik sahası ki kengiyip getdi. Avrupa Merkezi Bankası'nın alaqadar tətqiqatı da körüstülüşçe, neft ximiye, alyumin, ximiyevi oğud ve yerim ötküzgüş qatarlıq energiye köcümləşken kəsiblə teximi aciz bulup, alaqadar təsirlə işləp çıxırış uçunu boylap, yasımıçılıq ve pişiklap işləşki ötüşü mümkün işken. Xalqara açlıq siyasəti tədqiqatxanasının sallıq məlumatından ayan buluşca, uruş partılğandan buyan Pars Koltıqı rayonunda təxminən 3 milyon 900 min tonna oriya eksporti vaqtınç toxtatılğan. Bu Pars Koltıqı dövlətlərinin bütün yıllıq ximiyəvi oğut eksport miqdarının təxminən 30%-ə toğru gəlir. Əgər toqunuş uzunğıçı davamlaşsa, Dünya ximiyəvi oğut bazırdaki ciddi vəziyyət 2028-ci ilgəcə davamlaşışı mümkün. Karxanıla xeym xətər aldıda setiviliş və toş usulunu tənşəb, təminat zəncirini ciddi aylınıb menişdən uzaq müddətlik uğurlaşdırışı özgərtdi. Yaponiya neft ayrış karxanısı yıqında Səudi Ərəbistanının Qızıl Dəniz portidin xam neft setivilib, Süveyş qanılı və ümit tumşıq arqılıq Asiyağı toşılğanlıqını bildirdi. Səudi Ərəbistani Aramco şirkəti bir qısım Asiya neft ayrış zavutlarını Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin Fucayra qatarlıq dəniz boğuzu sırtıdakı su rayonunda paraxotla ara bevasitə tapşırış layihəsi bilən təminləb, setib alğıç tərəfinin paraxotlarının Ormuz boğuzuğa kirişini saqlandı. Fransiya Toral Energiya şirkəti Bağdatdan Suriyəyə neft yetkizüş turbisi türügi qatnaşmaqçı, həm də dəniz boğuzundan aylınıb ötüdğan Xabşan Fucayra neft turbisini kengaytirişə məbləğ salmaqçı. Bu özgürüşlə təminat sistemisinin tənərix və ünümünü aldın qorunğa qoyuşdun bexətərlik və əvrişimlikkə tən əhmiyyət berişə qarab yüzləngənligini bildirdi. Kəlgüsüdə dəniz boğuzuda qatnaş muqim əsliyi kəlgən təqdirdimi, şəkillənən səplimi liniya, köp mənbəlik mənbə və işləb çıxırış iqtidarının uğurlaşdırılışımı tən məvcud bolub durudu. Baha qiyinçiliqi Neft bahasının daval quşudun pul paxallıqı zərbisinin keni işi geçə. 20 yıldan buyan xalqarada neft bahası uruşqa əgişib turaqsız boldi. Amma bahası uruşdan ilgirkidin 20% örlidi. Neft bahasının davamlıq örlüşü, təyyar may, transport ve yemeklik qatarlıqlarga təsir görsətdi. Amerika Emgek Ministerliğinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçe 7-ci ayda Amerika istimalçılarının baha körsətküçü oxşaş məzgildikidin 3,4% aşqan. Bunun içi de benzinin bahası 24,6% aşqan. Avrupa İttifaqı İstatistik İdarısının sallıq məlumatıdı körüstülüşçe Yavru rayonunun 7-ci aydaki pul pahalılığı nisbeti 6-ci aydaki 2,8%'den 2,9%'ki örülgen. Energiya bahası oxşaş məzgildikidin 10,3% aşqan. Angliyanın 7-ci aydaki pul pahalılığı nisbeti mi 2,6%'den 2,9%'ki örülgen. Energiya bahasının örülüşi asaslıq iqtisadi gəvdilərinin pul pahalılığını tizginləşdirişçallıqıqa təsir yetküzdi. Xalqara açlıq siyasəti tədqiqatxanısı mundaq dəb görsətdi. Yıqılğu, ximiyəvi oğut, toşuş və pişiqlap işləş tənərxinin part setilidigan yeməklik bahasıqı təsir körüstüşigə adətdə 3 aydın 6 ayğıcı vaqt getidi. Təsiri 12 aydın 18 aygıca davamlışı mümkün. Angliyanın 7-ci aydaki işlep çıkarguçularının baha sallıq məlumatıdı körüstülüşçe, neft bahası aldın kaydikidin tövelligen bolsu mu? Koks ve çekilengen neft məsulatlarının zavutun çıkış bahası yanıla oxşaş məzgildikidin 30,1% özken. Solyov məsulatlarının bahası mı? Uruş ilip gelgen besimga berdaşlık bergen. Xalqara Pul Fondu Təşkilatı 7-ci ayda energiya ve yemeklik bahasının ösüşünün təsirde 2026-cı ili dünyada pul pahalılık nisbeti 2025-cı ilideki 4,1%'den 4,7%'ki örülüp, 4-cı aydaki mölçerden 0,13% yukarı boluduğallıqını mölçerledi. Şunun bilen bir vaqtta Amerika ve Japonya'da yadroluk pul pahalılığı 2027 yılının ahırdıla andın pul dairleri bekitken nişan etrafıga kaytıp gelişi mümkün. Yavru rayonu da bu ehval 2028 yılı körülüşü mümkün. Avrupa Merkezi Bankası'nın tatqiqatı da mındaq dep görüstüldü. Neft bahasının ösüşünün istimal bahasıgı təsir körüstüş nisbeti neft bahasının çüşüdün çoğ buludu. Bahanın örülüşünün təsiri tez, əsligi kelişi astı buludu. Uruşunun təsiri texim uzaq sozulğan pul pahalılığı besimiğe aylanmaqda. Siyaset qiyinçiliği. Ösümünü tövəlliç boşluğu tarayıp, ösüm koşuş xeyim xətiri küçəydi. Pul pahalılığı besiminin energiyadın yadroluk bahağı kengişi, dünyadaki asaslıq mərkizi bankalarının siyaset tallışıga təsir körüstü vatıdı. Amerika Koşmiştat Zapas Pul Komiteti 7-ci ayda Koşmiştat Fond Ösüm Nisbiti Nişan Arlıqını 3,15%'den 3,175% arlıqıdı saklıdı. Lekin 12 avaz bərgücünün 3-ci ösümünü 25 asasi noktuğu yetküzüşünü təşəbbüs kıldı. Yığın xatırsı da körüstülüşçe nurgun əməldarla uruş, təminat zəncirdeki qiyinçilik və pul pahalılığı besimini eğırlaşdır vetişi mümkün. Uda körülgən təminat zərbisi yenə pul pahalılığı közlümüsü və karxanılanın baha bekitişigə təsir körüstüşü mümkün dəb qardı. Avrupa Merkezi Bankası 6-cı ayda yakınki 3 yıldan buyan tunji qetim ösüm qoşdi. 7-cı ayda amanet pul mexanizmi ösüm nisbitini 2,125% saqladı. Mezgur banka mundaq dep körsetti. Energiya zərbisinin pul pahalılığı bolğan barlıq təsiri texi ifadelenmedi. Energiya bahasının tavar, mulazimet ve maaş təsir körsetişige yakındın dikkat kılıp, bunundan texim uzak müddetlik pul pahalılığı besimi şekillenişinin olduğunu eliş gerek. Angliya Merkezi Bankası 7-ci ayda өсім нисбетіне 3.75% сақлашыны қарар қылды. Лекен өсім қошышына тәшәббіс қылылған әзала 6-чы айдекетін бірі көпейді. Мәзгүр банкының қарышча, энергия бағасының үйқыр орынды тұрыш вақты қанч ұзын болса, маш білән бағаның өз ара түрткі болып өз шығатыры шүнші чоң болы декен. Иқтисади хамкарлық тәшкілатының мөлчәрлішчә, әгер энергия ва химияви оғыт білән тәмілләш 2027 жылғычә давамлық тәсіргі ұшырса, көп сандығы иқтисади гәвділәнің сиясет өсім ниспетіне яна 50-тін 75 асаси ноқтығычы өстіршіге тоғыр келеді кән. Dünya iqtisadının es sürəti 2026-cı və 2027-ci ayrım-ayrım 2.1% və 1.8%-ə tövəlləşi mümkün ikən. Təhlilçilər mündaq dəb qardı. Uruşni uzaqqıçı toxtutışını işqaşırğan təqdirdimi, neft ayrış zavudi, suyuqlandırılğan təbii qaz və ximiyəvi oğut işləb çıxırış iqtidarını əsligə kəltürüşkə yanılı vaqt ketidi. Karxanalarning tanarxi va pul paxalligi besimini qisqa muddat ichida tugutishdas. Keyingi qadamda dunyo iqtisodiy urushning ta'siriga uchrabli qolmay, yana tanarxi teximi yuqori, pasaytish teximi oz, siyosat bo'shligi teximi tor bo'lgan yangi muhitga qandoq moslashish masalasiga duch keladi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 2. günü mütəxəssis alımla söhbət yığında qılğan küşlük amivi səyyə sistemisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəndiqdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Gerçi, erimden mağın xiyanat qığınağı münasifetlik tutamğı çıqqıdak bir əqüsür tapamıqan bolsamı, bu cahitki uyşarlıqamını azraqmı boşaştırıp koyğunum yok. Əksce, bağancı küçəymekti mən. Demisimi, onunla bir iş bulmasa, işkimizin tonuyduğun bəzlə, neymişki mən yeniği kəsəmla gebini toxtutup alıdı. Bəzlə hətta mağın qarab, sırlıq külüdü. Əgər, ər yaki xodundun biri bozulsa, bu işini bütün cihan anlap bulğanda andın şu adamın eri ya ki xotunu xəbər tapı doğu dedikən. Rast, çoxun bir gəp ba. Mən nazarətin küçə etkən seri, erimnin haraq içidiğən xoyunu tipi vaxalıq qızıq. Bəlkim, qatlıq nazarətim səbəblik, körüşdiğən adım bilən körüşəmək ələmdə qilib, dərtlər eğir kilvatqan boz gerek. Erim şunda qığan seri, Şunç tırışımı ta hazırgıcı inıqlayamıgan aşı gayvi küşendemge nəpiretlengim. Üçlügüm gelip şunç kaynap gitettim. Mən kəsipti bolsun, yürüştürüş, yasnı içeti bolsun, ya ki öytütüş, balı tərbiyesi bolsun, layaqatlı bir ayal mən. Ayal kişi özünü kütüşünü biliş gerek. Ayal kişi tırışcan buluş gerek. Alğı indilip duruş gerek. Ayal kişi öyünü pakız tutuşu, tamakını oxuşdub etişi. Balılanı yaxşı tərbiyeliş gerek. Layaqatlik, münəvər ayallığı koyulğan muşundaq hər xil kereklani kançı çarçığınım karmay, tırışıp tırmış birip uğrunda vatkan məndək ayalladın zadı kançısı ba.

Navada bir qoşulğan bir tən üç bolsa, aləmdə qandaq özgürüş bola? Buni tamamen mümkün əməs degili bolmaydı. Üçtəncinin aptori Liosishin ziyarət davamıda fantaziyelik bir hikayini tılgalıdı. Onun da üç bilən tört arlıqı da yana bir bütün san varlıqı baykalı digən. Manı bunun da matematikalı qayirlərinin özgərtiliş ehtimallıqı təsavvur qılınğan. Aldınq kitabımını yazvatqanda bək arsaldı boldum. Gerçi öz kəsbimdən başqa sahələrdəmi az tola nəticə yaratqan bolsammı, yazıqçılıqda özümə taza işəncim yox idi. İş əpləşmisa, xaq nimdəb qala, dəb ənsir aytdım. Bir günü liftda başlıqımla uçuruşub qaldıq. O məndən, yaqından beri nimişlavla aldıraş yürüsən, qarsam, könlün taza cayıda əməsdə qılıdu, dəb soradı. Mən onunğa kitab yazıb atqınımni və taza işəncim yoxluqını eytdim. Başlıqım, mundaq bir eğiz söz bilən, mağa mədət bərdi. Başqılar qılalığan işini sən nemiş qılanmıq dəksən? Bəzlə, künügə 8 saat muqim xizmət qıb durub mu, dünyanı aylını digən. Bəzlə, bir şirkətini baş qurub yürüb mu, şiir yazıb kitab çıxır digən. Bəz adəmlə yaşab durub mu, özdün halqıya alay digən. Siz nemiş qılanmaysız?